0: Իվանել Թուինդեմ քեզ, իվան ողջույններ, ինքը ռադիո Ավրորան շատ դեմ դրում ու նարար, բայց ավանդական բանի հետ կապված դեպք կարգի խնձրբան չեմ ուզում անդառնամ, բայց հիմնարկում էլ մենք էլ մեկ-մեկ խոսում ենք, թե օրինակ մեր հիմնարկում աղջիկա, որը 27 տարեկան ամուսնացած չի,
1: տունը մնացած է,
0: սովետական բաներով, ստատիստիկով, դու 27 տարեկան ամուսնացած չես, ասենք սյո դու տունն ես մնալու ձև չկա, բան,
2: այն ժամանակ էլ
0: սենց բան դարձա, որ բանակից եկավ չամուսնացած, բանը, բանակից եկավ, մի քանի տարի հետո չամուսնացած, նա չի տղեն պրոբլեմ ունի, ինչ-որ սենց բանը էլ կար, ինչ-որ սենց ապացած է նա, որ եղբայրները, որ սենց
2: այդ հարցերը թողենք անցյալում էլի։
0: Բան կա իրականում էլի, որ չէ մեծը պիտի մնա փոքր բան։
2: Հա, հա, չէ իրականում ոնց է, մեծ եղբայրը պետքա գնա տնից, տունը պետքա մնա փոքր եղբորը։ Չի մեծ քեղ, չենց էտա փոքր եղբայրն է հաղթողը լինում ես պարագայում։
1: Այսինքն
2: տունը մնում է իրան։
1: Հա, դու մամայի պապայի հետ ես ուզում ապրես այկո։
2: Չէ, բայց իրականում չենք մորա։
0: Հետաքրքիրա, ոնց է հիմիկվա ժամանակակից երիտասարդությունը, հա՞, մտածում եմ, որ կարա լինի տենց բան, թե չի կարա, չգիտեմ, քննարկվում է տենց բան, թե չէ, տենց, չգիտեմ, էլի, ձեր կարծիքն էլ ինձ հետաքրքրի, ես իմ բանը, կարծիքը ասեցի, որ սենց թեման կա, իրականում չէ,
2: Գորջան,
0: նա մեծը գնա, ասենք։
2: Կարծում եմ այս այն դեպքերից է, այդ երևույթ է այն դեպքերից է, որ
1: վերջին ամուսնացավ են է մնալու է։
2: Դե եթե չես
0: բաշարը,
2: եթե չես բաշարը,
1: դրա համար է սաղ ձգձգում են։
0: Կամը որ առաջին ամուսնացավ էտի շահելու է, չէ։
1: Հայկի լոգիկայով տանը սպասողին ձգձգումա, դրա համարը 33 քանի 6 7 8 քանի տարեկան
2: ես, 8
1: համարը 8 տարեկան է ամուսնացած չի,
0: սպասմա
1: տունը իրան մնա,
0: մոջիկ ռասիեցի
2: ասեք էլի Գորջան, ասեք, թե չէ Մարիանն է ծույցը, մի տեսակ
1: երկու տարուց իրա զակատն ա սկսում, ինչ վրաստվեցի սիլ,
2: այ տեսակ
0: զակատ չկա, չկա 50 տարեկան,
2: այ այդենց Գորջան
0: իմ անգեր,
1: հա դուք են կլասիկ ցիտողներից եք, 40 լետ ջինս տոլկա նա չի նայցը, բան ման, ուրա ձեր են աշխատող աղջիկը 27, հա մենք հետո սենց համարներով կփոխանակ, մենք տենանք ինչ ենք անում մեր հայկին ու ձեր աշխատող աղջիկան,
0: ոսը այդ աղջիկն է աշխատողը, որ ժամանակ չի գտնելու հայկի համար, այդ ծավ է,
2: սերը շատ բան է փոխում Գորջան,
1: ասեց, ասմա շաս պրիդյոտ մուշ, ոյ ժնա, и я скажу своё мужское слово, հայկը ասեց,
2: չէ, այս բայց է տենց
0: ավանդույն, իմա գիտեղ ասեմ եվան եվ այլեն, հայքս էս մտին ես ասի, արի աղջի դու կնի կզխոշ,
1: ինչ ես ստե անում,
2: ով ա կեզ թող ես տե մտնես,
1: ես ովքեր են,
0: ես էր ժամանակի չարչեմ ուզում խլել, սիրում արգում եմ ձեր, շատ անխապան եթեր, լավ եղեք,
2: շնորհակալ ենք Գորջան,
1: շնորհակալ ենք,
2: շնորհակալ ենք դրական էմոցիաների համար,
1: հա ինչ-որ փոխադարձ դրական էմոցիաներով ենք բանալվում,
2: լսի ես խոսակցությունը իմ մոտ մի հատ ասոցիացիա բերեց, չէ դեժավյու չի, նայ կա չէ տենց երևույթ, որ այն ժամանակ շրջապատներում կար մի կին, ով մշտապես այդ խոսքը պանելու մասնագետ էր,
1: Ռոզա Սիբիտովա,
2: հա նո թեկուս,
1: ըհը,
2: հա հա, սպասի սպասի,
1: այնով ազանգ է,
2: բարի երեկո, ով է մեզ միացել,
1: բարև ձեզ,
3: ինչպես եք, լավ եք,
2: մենք ընտիր, դուք ինչպես եք,
3: զգում եմ շատ բարձր տրամադրություն ունեք,
1: ես չգիտեմ, բայց հայկը ինչ-որ համար տեսավ ու սենց ռիսկա ասեց, ալո,
2: ասեմ քեզ Մարիա,
1: ոնց որ թե պետք է բոտի կանգնեն,
2: շատ ու շատ մեր ռադիո լսողներ հենց հիմա այդ ձայնի ելևէջները լսելիս արդեն հասկացան ո՞վ է մեզ զանգարել, խնդրում եմ ասեք ձեր անունը, որպեսզի
3: Մարիա, իմ անունը Արշամ,
2: Արշամ, այո, Արշումը
3: մեր ծանրը լաբանա։ Ուղղակի հիմա որ մի քիչ ժամանակները փոխվել է, ավելի ժամանակակից են դառը։
1: Այո։
3: Մեր մի քանի ունկնդիր առաջ մեր ընկերը որ ասած կարմիր խնդորը դիլիկատես է, կարմիր խնդորը դիլիկատես չի, կարմիր խնդորը դրսից են բերում արդեն։
1: Այո, ընդեղ լավ աճում։
3: Նո
1: պարարտանյութը լավն անդերի։
3: Գիտեք ոնց, մատաղ ասածը իր տեղն ունի, չգիտեմ, կարևորը նայեք, օրինակ ձեր կարծիքով մեծին հարգելը դա տարադիչ է, թե դաստիարակություն։
1: Դաստիարակություն։
3: Իսկ ավելի լավ չէ տրադիցիալներ մնաս։
2: Չէ, կարծում եմ պետք է մարդուն դաստիարակի։
1: Տրադիցիայով որ լինի, կասեն։
2: Հա, կմերժեն, կասեն, չէ, դա մերը չի։
1: Ձյաձ ջան, դուք վերկացաք ուշ եղաք ստեղից, բայց դուք ով
3: կխոսաք։ Ես մի բան ասեմ, մեքենայի վրա խնդիր կար, թողել էի վարպետի մոտ։ Հայկ, ազնիվ գործ միշտ ունեց հաստասվել, որ միշտ ունեցել եմ մեքենա։ Ու տրանսպորտից օգտվելով մետրոյի համար գժվում եմ։ Չի եղել որ տրանսպորտից օգտվեմ, համարյա չի եղել։
2: Հա, հազվադեպ դեպքեր։
3: Դիտակից տարիքի մասին է խոսքը, էլի։ Ու ոնց որ մեքենան թողեցի վարպետի մոտ, ըտեղից մեր տուն երևի կանգարու կես, հա, սենց ասեմ։ Հա, առաջինը հայտարարակ եղա, որ տրանսպորտ նստելու այս նոր ձևը ես չգիտեմ։ Ազդի խոսք, ես այս նոր տրանսպորտ այդ ինչ-որ QR բան, չգիտեմ այդ ձևը։
1: Այդ վարորդների համար ամեն երկրորդ նստողը տրանսպորտի նոր ձևը չգիտի, գիտեք, չէ։ Այդ նոր լայվ հակա։
3: Չէ, ես այդ դասին չեմ պատկանում։
1: Հա, հետո ասպատ կարող եք իտես սաղկյան գստակսեմ շը։
3: Մոտ մի 35-38 տարեկան աղջիկ կար, ինքը հասկացա, որ ես իրոք չգիտեմ։ Վայ ասես, ոչ մի խնդրի չէ։ Նու ես գումարը տվեցի իրան, ինքը ինձ հասկացրեց։
2: Հա։
3: Արեց մարդիկ կային ավտոբուսի մեջ կա, ես առաջինը փոշմանեցի առաջինը, որ նստեցի տրանսպորտ, երկրորդը ջղայնացա, որ Հայկ ջան, տարես մարդիկ կային կաննած։ Ու երիտասարդներ կային, չնայած դու գիտես, որ ես շատ սիրում եմ մեր երիտասարդներին։
2: Հա, ինչ խոսք։
3: Երիտասարդներ կային նստած, որ տատիկը կանգնած ինքը դուրս է նայում, եղբայր։ Հասկանում ես։
2: Կա այդպես բան, ցավոք ունենք։
1: Արշամ, մենք անցած եթերին խոսում ենք, չգիտեմ ինչ թեմա է շուրջեր, բայց հաստատ եթերում սրա մասին խոսել եմ, երբ որ բալիկիս հետ վերադարձա Երևան, Մոսկվայից վերադարձա, այնտեղ եմ ծննդաբերել, ու այնտեղ արդեն դե այդ կալյասկայով մաման դա սրբին հավասար մի հատ բան է։ Ցանկացած տեղ դու անցնում ես, զիջում են, ամեն ինչ քաղաքում, շքամտքում ստեղծված է նրա համար, որ մայրը իր երեխու հետ կալյասկայով կոմֆորտ իրան զգա։ Այստեղ տաքսի է կանչում, 6 ամսական երեխեն ձեռքս, ես չէի կարող երեխուն միտեղ դնեի, այդ կալյասկան ծալեի, դնեի բագաժնիկը, հա, տաքսի։ Նույնիսկ վարորդները դուրս չէին գալիս, որ ինձ օգնեին։ Դուք տրանսպորտի մեջ բանից եք խոսում, մեծի մասին եք խոսում։
3: Ես ձեզ մի բան ասեմ,
1: մտնում են հեռախոսների մեջ տրանսպորտում։
3: Այդ միստում այդ տաքսին կապ չունի, կարա այդ նույնը լինի ատամնաբույժ, կարա լինի սանտեխնիկ։
1: Չէ, ես օրինակ եմ բերում, որ մեքենայի կանչել։
3: Եթե մարդը քխա, հարազատ,
1: ես բացարձակ տաքսու մասին չեմ, ես ասում եմ փաստը, որ ես տաքսի էի կանչում, որ վարորդը պետքա դուրս գա, գոնե որպես տղամարդ տեսնում ա, չէ, կինը երեխեն ձեռս այդ կալյասկեն պետքա մի ձև ծալեմ, որ դնեմ բագաժնիկը, չէին բարի հաճում, ու որ ինչ-որ մի հատ մի բան էլ ասում էի, ահավոր սկանդալների մեջ է ես ընկնում։ Այստեղ մեր երեխեքից շատերը տրանսպորտից օգտվում են, ասում են, Մարիանա, տղամարդիկ մտնում են հեռախոսի մեջ, որ գլուխը չբարձրացնեն, չտենան, որ դու կանգնած
2: ես։ Զիմկա են դառնում, էլի։
1: Սա հիմա դաստիարակություն է, թե տրադիցիա։
3: Ես գիտեմ ինչա, հասկանում եք։ Ձեզանից էի ուզում հարցնել, ուղղակի ասնի խոսքի, անենց լուրջ ղայնացել էի։
1: Արշամ ջան, տրադիցիան կա։
3: Գիտեք բանը որնա, որ ասենք այդ երիտասարդին, եթե դու կամ այդ աղջկան նկատողություն անեիր, իր ծնողը կարող է քեզ գտնել ու ասել, դու կամի գլուխ ունես ուսերիտ վրա, իմ երեխուն նկատողություն ես արել, որովհետև ինքը տոմս ասաց է.
1: Արշամ ջան, ասածս էնա, որ տրադիցիան կա, հաստատ այդ մարդկանցից բոլորը գիտեն, որ մեծին պետքա զիջել, նույնիսկ մետրոյում գրած ա պատուհանի վրա, հասկանում եք, կնոջը պետքա զիջել, փոքրին պետքա զիջել, հարգել մեծին, կակ մինիմում դուքով խոսալ, չնայած իմ ամուսին այդպես չի համարում, բոլորին անունով ա դիմում, բայց դա իր ինչ որ բզիկներն ա, ուզում եմ ասեմ, դրանից հետո, տրադիցիայից հետո արդեն գալիս է դաստիարակությունը, դու կարաս իմանաս, որ ըստեղ կանոն կա, կանոն, տրադիցիա,
3: այսինքն մի ավտոբուս երիտասարդին վատ էին դաստիարակե,
1: իհարկե,
3: գալիս են կտեղ,
1: իհարկե, այս վերջերս էլի ինչ-որ մի հատ քննարկում եղավ, խոսում ենք, այդ չեմ կարող հիշեմ ով ասեց, ասեց տղաս շատ բոյով ա ու տրանսպորտում ասմա ծրվում ա մի քանի անգամ ու մի օր ասմա ջղայնացած եկավ տուն, ասեց ես քո դաստիարակության ինչն եմ ասել, որ տրանսպորտում մենակ ես եմ վերկանում տեղ տալիս ու ծրված գալիս հասնում եմ տուն, այդ երեխունը տենց են դաստիարակել, ինքը այդ մի տրանսպորտի մեջ միակն ա ով տեղա զիջում ու բողոքում ա, որ իրանը տենց դաստիարակել են ու ինքը կրակն ա անգել դրա ձեռը, ծրվում ա, բայց մեկա վերականգնում կանգնում ա, ես հղի ժամանակ վայ են Մոսկվայի մետրոյում դու մեծին տեղ չզիջես,
3: գիտեք ոնց դե հրիկին էտի
1: սրկություն, չէ, ես ուզում եմ ասեմ, ես մեկա ոտքերս ավելի նորմալ ա քան այդ տատիի ոտքերը, հասկանում եք, դա ուրիշ հարց, որ հետո կարող ա,
3: ես շատ լավ հասկանում եմ, ուղղակի իմ ամբողջ գիտակցական կյանքում իմ համար հրիկինը եղել ա սուրբքին
2: և ամենագեղեցիկը,
3: և ավ երկի ամենը,
1: դե նայած ոնց ա հղիացել հիմա, ես իմ սեփ հումորն են, Արշամ, ես իմ սեփ հումորն են,
3: դրա մասին չի խոսքը,
1: ես իմ սեփ հումորն են, ժողովուրդ հանկարծ ինձ չվառեք, շատ չեմ կարողանում մեկ-մեկ ստոպ անեմ,
3: ամեն մեկը մի ձև ա
1: գժվում, ուզում եմ ասեմ, սոցումից էլ ա կախված լիքը բան, թե սոցումը այդ այ դուք եթե մի բան ասեիք, այդտեղ խոսայիք, ձեզ այդտեղ կհոշոտեին երևի,
3: գիտեք բանը որն ա, որ չէ, երևի պետք չէր խոսալ,
1: հա, որովհետև Հայկ ջան, եթե այդ մարդը միակն ա եղել, որ նկատել ա ու մինչև իրա նստել է այդ մարդկանց, ոչ մեկ տեղ չի տվել, ուրեմն պատճաշկա անողը չէր լինի տեղ,
2: հա, պարզապես շատ հաճախ խնդրին բարձրաձայնով ա պետք, շատ հաճախ լուրջ ա, ինչ որ մեկը պետք ա համարձակ լինի, որ ասի,
1: Հայկ ջան, մի բարձրաձայնի, օրինակ ծառայի, խնդիրը մի պետք չի բարձրաձայնել, օրինակ ա պետք ծառայել, ընդհանեն այդ մարդկանցից մեկը պետք ա վեր, չէ, այստեղ բացարձակապես միայն դաստիարակության և դեգրադացման մասին ա խոսքը գնում, մեր երիտասարդության և առհասարակ սոցիումի դեգրադացման մասին ա խոսքը գնում, Արշամ ջան, մի նեղվեք, ձեր մեքենան սարքեցին,
3: գիտեք ինչ, թո մեր ազգի ամենամեծ խնդիրը դա լինի,
2: հաստատ,
1: մյուս անգամ այդեղ որ մեքենան սարքելու տակ, այդ 1.5 կանգառը ոտովի չեք,
3: ես իջել եմ ու երթվացել եմ շատ կոպիտ ձևովի մեջ, որ էլ տրասնող չան ասելու,
2: շնորհակալ ենք Արշամ ջան,
3: առող եղեք, աստով եղեք երեխեք ջան, մեր բոլոր ավրորա ունկնդիրներին խաղար երկինք,
1: մերսի, շնորհակալ ենք, ամին,
3: առող եղեք,
2: հաջողություն Արշամ ջան, շնորհակալ ենք շատ, այո, այս զրույցի համար,
1: ավրոր է եթերում,
2: ամեն ինչ գիտի, չգիտեմ ոնց ա տեսնում, բայց գիտի, որ հիմա
1: Շամին եմ նայում,
2: այդ պահն է,
4: լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարիպատ 100.7 FM Ավրորա,
2: բարի երեկո սիրելի ռադիո լսողներ, եթե դուք մեզ նոր եք միանում, բայց մեր ռադիո լսողը արդեն իսկ բավականին ժամանակ է, ինչ մեզ միացել է նաև հեռախոսազանգի միջոցով, և ասում ենք բարև ձեզ, ով է մեզ միացել,
5: բարև ձեզ, հարգելիները, սիրելիները, ձեզ միացել է ձեր մշտականում գդի Լուսինեն,
1: ողջույն Լուսինե ջան,
5: բարև ձեզ,
1: ինչպես եք,
5: շատ լավ ենք, դուք ո՞նց եք,
1: Ջրի կացել ենք, չենք կարողանում ստոպ լինենք։
5: Բայ հավեստա, պատկերացրեք, ես մի կես ժամ առաջ մտածում էի ինչ ֆիլմ նայեմ, ինչ լսեմ, ինչ անեմ, բայ ես Ավրորան եմ բացվել, հիացած, և ինչպես հասկացա, այսօրվա ձեր թեման,
1: Ավանդույթ կինո։
2: Այո, ավանդույթների
1: մասին։ Էքշն աստեղ, էքշն։
2: Շոշափել ենք բոլոր գրեթե ավանդույթ

0: Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։
1: Շատ լավ աճում էր, երևի 6 կիլո էր 45-ի մեջ, տեն, չգիտեմ, շատ
2: լավ։ Տատիներ շատ մեծ տատի էր։
1: Երեխայի մտրեց այդ բանայի մեջ, այս կոմ շփեց, այն կոմ շփեց, ոտքերի բացացեց, տենց գլխի վրա տենց պահեց, հետո մեկ էլ երկարավզի կարեց ու գետեք ինչ արեց, մատը ցուցամատներ տոլիր, միջնամատներ մտրեց երեխայից բերան ու ինքը ինչ-որ կատիկը բռնել,
3: տենց
1: արտահայտություն արեց, երեխայի կատիկը բռնում է, ու որ ես այս պահը չտեսա, ինքը երեխա մի ցենքացեց, մի կապտեց, այ քեզ բան, մոտեցա երեխայից գրկեցի, ասում շավանդույթ է, երեխայի կատիկն ենք բռնում, ես տենց էլ չհասկացա էդ ինչ էր։
3: Նշանակությանը իմացա։
2: Մի վարկյան էլի, կատիկ թե կատիկ։
3: Կատիկ, կատիկ։
2: Ինչ թռնում է կատիկին։
1: Հա, ապրեք։
3: Որ ներսում կա։
1: Ահա, ինքա 80-ն տատիկ էր, 83 մինչև 2-3, ինքա ոնց որ թե բոլոր թորներին էր, իմ երեխան իրա մեծ թորն էր։ Նման բան արեց, որ իմ սիրտը չդիմացավ։
2: Էդ ձեր ամուսնու մեծ տատիկն էր։
1: Երեխային։
2: Հա՞։ Ձեր ամուսնու մեծ տատիկն էր։
1: Իմ ամուսնու տատիկն էր, այո։
2: Ձեր ամուսնու կատիկը ո՞նց է։ Կատիկը։
3: Հա։
2: Ատենց վիզուալ նորմալ է։ Ուզում հասկանամ, մտցնում են կոկորդը այդ որն է, այդ ոկարը որտեղ է։ Այն
3: որ կա, է, հա, ոսկում
1: է, ի՞նչ է։ Ես չհասկացա ի՞նչ արեց։
2: Բայց ոտ ու գլուխի ժամանակ
1: իմ երեխայի այդպես պահում էր։ Ես էլ այդ ընթացքում գնացել եմ երեխայիս այդ շորերն էի պլյոնկաներն էի շարում։
2: Ֆայ Լուսինե ջան, ես որ ըտե լինեմ, մի հատ նոր տրադիցիա կհորինեմ մեծ տատիների հետ կապված։
1: Ու ասեմ ձեզ,
3: Բազմակերպ։
1: Մարիանա ջան, այնպես չի, որ թույլ եմ, ես իմ երեխային վերցրեցի, մի հատ ոտից գլուխ չափեցի։ Ու ես ունեցա եւս 2 որդի, որոնց ինքս զողացրեցի, չթողեցի իրենք մոտենան։
2: Բայց իմաստը ի՞նչ էր այդ։
3: Հա, էլի նշանակությունը մի հատ հասկանանք։
1: Որ երեխայի նայք, ինչ որ թուքն ա թռնում կատիկ, երեխան շունչ ա պահում, երեխան, չգիտեմ, նման բաներ, որպեսի չլինի կատիկը բռնել։ Այդի նորություն էր ինձ համար, ես չէի։
2: Լեզուն որ կուլագնում, լեզուն պետք է բռնեն, այդ գիտեմ, բայց իսկ երկարավզիկը այդ պրոցեսի մեջ է մտնում։
3: Բայց երկարավզիկը խնդրում եմ ասեք ինձ ինչ է։
1: Երկարավզիկ արեց, էս արեց։
2: Էդ ի՞նչ է, այդ երկարավզիկը գլխի հատվածի հետ է
3: կապված։ Լուսինե ջան, խնդրում եմ ասեք երկարավզիկը որն է։ Կոնկրետ գործողությունը կնկարագրեք, խնդրում եմ։
2: Ձերքերով երևի մասաժ են անում վիզը, հա՞։ Ձգում են վիզը։
1: Նայեք, երկարավզիկը երեխային պարկացնում է բանայի մեջ, երկու ձեռքով գլխի այդ ականջի մասերի տույն սեղմումա ու երեխային պահումա վերև, կտրում ամբողջ մարմինը, մնում գլխի ուժի մեջ, գլխի գլուխը ձեռքով պահումա, այդ ամբողջ մարմինը կանխումա վզից, դա լինումա երկարա վզից։
3: Դե երեխին հոկոլոտ չի մնալու, բա այո, երևի է դրա դեմ են պայքարում, այտենց փոքր տարիքից։
2: Ես ֆոտոցա սիրտս ֆոտոցա։
1: Եվ գիտեք Մարիանա ջան, այդ որ ասում եք, եթե դուք լինեիք իմ տեղը, ես, քանի որ մեր իմ սկեսրոջ բարեկամության մեծ հարցն էի, նո 90-ական թվականների, այդպիսի ավանդույթ կար, հավաքվում էին ու դեռ հենց Սևանի վերջացած, ասում եք հավաքիք սեղանը, հարցներ, ու այս նույն տատիկը ինձ տենց նայում է, ասում էր, Լուսինե, սեղանը հավաքի, ուսաց ես նայում եմ իրան, տատիկ ջան,
2: ոց եմ ուտում, տատիկ ջան, ոց եմ ուտում,
1: հա, ու գիտեք ինչ ինչի, դու ոնց ես ինձ հակաճառում,
3: ոնց դու խոսար գիտես,
2: Լուսինե տատին կա,
1: չէ, ավաղ տատիկը մահացել,
3: ավաղ,
1: բայց ասեմ ձեզ, ինքը ինձ շատ է սիրում, դա էլ ձեզ ասեմ, իր այն թանկարժեք զարդերը ինձ էր նվիրում,
2: կարող է հետ էլ ա տրադիցիա մեծ հարսին պետք է ամենալավս նվիրել,
1: երևի թե ինքը ինձ ուզում էր մշակեր, ուզում էր փորձել ես ինչ տեսակ եմ,
2: բունտարներին միշտ է սիրում են Լուսինե ջան,

0: այդ համով բաներ, որ երեքում ես քո երեխաներին ասում, Լուսինե ջան, ինձ էլ դու, դրանք շատ համով են, շատ մաքուր են, ասենք թարմ կարակ, ամեն ինչ թարմ է, ինձ էլ այնքան էպի, որ ես էլ ուտեմ։ Այս տատիկ էր
1: Ընտիր, ընտիր, ես ահագին բանը բացահայտեցի, լուրջ չգիտեք։
2: Մարգանցով կայվ լողացնելն էլ ատենց տրադիցիա, բայց մարգանցով կա օրինակ հիմա դեղատներում չեն վաճառում։
1: Լուրջ։
2: Ես են որ ասում պատպոլնի մարգանցով կայի գտել հետս տարել Մոսկվա, որի մերը խուն մարգանցով կա և լվացնեմ, այո, լվացնեմ։ Գիտեիք Լուսինե ջան, որ մարգանցով կա չեք կարա գտնեք։
0: Մենք լսում ենք, թույլ, շատ թույլ կծում ենք, ինչ որ ինքը անտի բակտերիալ տենց բաներ ունեց։
2: Չորացնում է, մա, պուջր բալիկի մաշկը տենց շատ բանա, ինքը…
0: Հա, նուրթ է, հա,
2: տենց օգնում է, որ ինչ-որ ճիշտ ձևով չորացնի այդ ծալքերի հատվածները։ Շապատը մեկ էլ ռամաշկայով է ինք վաննանում, Հայկ ջան գրի, յորս չեմ տանելու։
1: Բուրժուիսկի կյանք եք դուք ապրում։
2: Տրադիցիա, տրադիցիոն կյանք ենք ապրում։ Լուսինե ջան, ուրիշ ինչ-որ մի բան կհիշեք տրադիցիաներից, որոնք որ կասեք չէ։
0: Իմ դաստիարակությունը ինձ թույլ է տվել, որ ես միշտ հարգել եմ մեծին, անկախ նրանից իրենք ինչպիսին են եղել, ու ես դա փոխանցել եմ իմ որդիներին, այն որ մեր նախկին ռադիո լսողն ասեց, տղան ասել, այն չես ինձ այսպես դաստիարակել, հավատացեք, իմ մեծ որդին սովորում էր Երևանում, ճարտարապետական էդ համալսարանում, ինքը իր մեծ պապկան վերցնում, մտնում էր մարշրուտնի, ասում է, մամա, տեղս զիջում եմ, բայց հասկացա, որ ես այդ պապկան ձեռքս մտնում եմ, սխված են զգում, որ ես ինչ եմ ասում, ես էլ դրեցի,
1: ավելորդ տեղը զբաղացնում,
0: կնստեմ են, հելը ոչ էլ տեղը զգզիչ եմ, ոչ էլ ինչ-որ մի բան, դու հետ ոնց ես մեզ դաստիրակել, այդ նին խոսք է իմ որդին ինձ ասեց։
2: Լուսինե ջան, այդ կարող է ձեր պատմածնեմ վերապատմել եթերում, հետև չկարացա հիշեմ որտեղից ես այդ պատմությունը գիտեմ։
1: Բայց շատ վստահ պատմեցիր։
0: Պահելը շատ լավ բանա, որը որ ծնողից է գալիս, մենք մի մեծ ունենք, ով միշտ ասում էր, դու պահիր, կոտան մեջ պահիր ավանդույթներ, ու նրան շարունակական կգնա։ Իսկ էստեղ Մարիանա ջան, մի բան ասեմ, որը որ ես ավանդույթներից չգիտեմ, սխալվում եմ, ճիշտ եմ անում, ես դա այս պահին ճիշտ եմ համարում, ես հիմա ունեմ հարց, ով ինձ դիմում է անվանդ, և ես չեմ տենց պահանջել կամ ինչ-որ միատ ակնարկել, որ ինքը ինձ մամա ասի։ Ինձ շրջապատում ինձ ասում են, ինչը չես ստիպում, քեզ մամա ասի, դա ինձ համար ընպես չի տենց խնդիրա։
1: Բայց կուզեիք, Լուսինե, կուզեիք, անկեղծ ասեք։
0: Անկեղ ասեմ ձեզ, երբ ես տեսնում եմ իր հարգանքը իմ հանդեպ, իմ անվամբ, երբ ինքը ինձ դիմում է անվամբ, ես մտածում եմ, ավելավ, չի ես տեսակ ինքը ինձ մոտենա ջերմ, ազատ, շփումը լինի անկեղ, կան ստիպողաբար չուզելով ինքը ինձ մամա ասի։
1: Դե կարծում եմ ստիպողաբարը հետի ընդհանրապես ընդունելի տարբերակ չի, ստիպելով մարդուն ասել մամա, այդ ենքան է չիշտ չի կարծիքով, են էլ այդ բարը էլի։
0: Եթե ասի կընդունեմ, ես չեմ ասում, չէ, ինձ համար հաճելի չի լինի դա, հաճելի կլինի, բայց այն, որ մարդու կյանքում մաման մնում է մեկը, դա մեկն է։
2: Այն ժամանակ ուղղակի կրկնվեմ, որ տրադիցիաները այնքան են արդեն դեֆորմացվել, ժամանակին երբ հարսը գնում էր, ամուսնանում էր,
1: ոտքերը լվալը չասես էլի,
2: երևի թե մաքսիմալ կերպ ինքը պոկվում էր իր հորական տնից, այսինքն ինքը արդեն դառնում էր իր մաման, իրոք դառնում էր ամուսնու մայրը։ Այտենց հիմա, որ տենց հաճախ գնում ենք հորական տուն, մաման շատ տենց կապ ունի հարսերի հետ, ժամանակին տենց չի եղել, ախր դուք այդ ադատները հին ժամանակից են եղել, որ ինքը ծնողի տանը հաջողությունը ասում, հետո գյուղից գյուղ են տարել, հնարավորություն չի եղել նույնիսկ սեփական մորը տեսնի, դրա համար արդեն ամուսնու մայրը դարել է նրան մայր, դրա համար էլ մամա պապա են երևի թե ասել, ինչը որ իմ համար էլ ընդունելի չի։
0: Ես էսպես եմ արել, ասենք, ես ինքս մամա պապա եմ ասել իմ սկեսուր կեսրարին, շատ հեշտությամբ ընդունել են, չէ որ սա իմ ամուսնու ծնողներն են, հեշտ ասացել։ Բայց ասեմ ձեզ, մի վերջին տարիներ մի անգամ թեմա եղա, որ նու տենց զրուցում էինք, իմ սկեսուն ասեց, մեկա ես քեզ համար մամա չեղա։
2: Հա բա։
0: Ես էլ մի անգամ ասեցի, մեկա ես քեզ համար աղջիկ չեղա։
2: Այդ էլ իրա շնորհակալությունը, Լուսինե ջան։
1: Այո, սկսեց ձեր անկեղծ հարաբերությունները։
2: Այդ էլ իրա շնորհակալությունը, պատկերացնում ես, ես ասեմ անկեղծ, ես չեմ հարցրել, չէ էլ պատրաստվում հարցնեի, ես առաջին օրվանից ոնց ծյայով դիմել եմ, Անահիտ ծյա։
1: Ծյա։
2: Հա։
1: Իսկ եթե մենակ անունով դիմես,
2: ինչի համար, ես չեմ կարող ինձնից մեծին անունով, դա պետք է լինի առաջին հերթին դուքով, հետո ցանկալի է ինչ-որ մի բան ավելացնեմ, ծյա, բայց տարիներ հետո խոսակցություն եղավ, ինչ-որ սենց նեղ սեղանին նստած ենք, ու ինքը ասեց, ես օրինակ չէի ուզի, որ ինձ մամա ասեր Մարիանան։ Ունենց բոն է խոսի, բայց հավը տոն եմ, ունենց է ջան, բայց այսինքն ադեկվատ կինա, ինք ասեց, ես իրա մաման չեմ, ինքինց խի պետք է մամա ասի, ու այսինքն ինձ նույնիսկ եթե ստիպեն ես չել ասելու, դա միատ երևի կատաստրոֆա էր դառնալու, չգիտեմ, բայց
1: մի տեսակ աստղերը հուշում են, որ հա,
2: իրոք երևի մաման մի հատ է, կամ գալիս է, կամ չի գալիս է, լի, ոնց էր ասես մեկին, չգիտեմ ինչ ջան,
1: գիտես թե քեզնից չեն ակնկալել, որովհետև դուք թղթով ամուսնացած,
2: հա, չէ, չէ, հլը մի հատ ամուսնանանք, հետո այո, մենք ես օժիտ, մոժիտ, սա խառնել ենք իրար, Լուսինե ջան,
1: շնորհակալ ենք, Լուսինե ջան,
0: ես էլ եմ շատ շնորհակալ, իրոք հաճելի ձեզ հետ զրուցելը, ձեր հաղորդումները լսելը, մեծ հաճույքով ասեմ, ես միանում եմ ձեզ, լսում եմ ձեզ, նամանավան ձեր դուրս կաթորիա զրույցները, որ կայանումա, շնորհակալ եմ,
2: մերսի Լուսինե ջան,
0: մեր բոլորի կողմից, եւ այդպես ադեկվատ, իրոք ես սիրում եմ քեզ Մարիանա ջան, քո տեսակով, քո այդ պարտ անկեղծ, ուների ինչպես ասում, տեսնում եմ քեզ, ինձ եմ պատկերացնում, ես էլ եմ այդպեսին, ինչ կա պրիամա ասում եմ, հայկին էլ դե,
1: չէ, հայկա,
0: ես հիմա ձեզ նաև տեսնում եմ, ենպես չի միայն լսում եմ,
1: դե բա բարևն են ենք,
2: ես սրտիկներ եմ ձեզ ուղարկում, մերսի Լուսինե ջան, շնորհակալություն ձեզ,
1: շնորհակալ ենք, հաջողություն,
2: հաջողություն, ես իդեպ հիշեցի Լուսինեին, ու ինքը միշտ սենց հանգիստ ձայնով խոսում,
1: ես իդեպ հիշեցի Լուսինեին, ինքը իմ ընկերուհին է, այդ էի
2: սխալվում, չէ, երկու տղա ունի, եթե չեմ սխալվում, ու ինքը միշտ սենց հանգիստ,
1: սպասի, հիմա զանգ ենք ընդունում, գովազդ ընդունենք ու վերադառնանք նաև զանգ,
3: լսում եմ, լսում եմ, հարյուր, Get Yot FM, Aurora.
1: Այսենց, մի քիչ խառնվելով, մի քիչ զրույցով ընկնելով, եկանք հասանք 21:52 րոպե,
2: այո, ոչինչ, զանգ ընդունենք, որ պետք է լինի 10 րոպե ավել կմնանք,
1: բարև ձեզ,
4: բարև ձեզ,
2: բա ես իմ սիրոտ ռադիո լուսողնավող չույն, ինչպես եք,
4: ես լավ եմ, արդեն հույսը ստպել եմ, որ այսօր ձեր
2: ինչու,
4: դե որովհետև նախորդ զանգուղի հետ ենք անխոսացի,
2: դուք էլ նախորդների հետ տենց լավ չեք, ոնց
4: չէ, նախորդ ինչ եմ ճանաչում,
2: հա,
1: իսկ ով է մեզ միացել, ես չգիտեմ էլի, ես ծանոթ չեմ, հա ջան,
4: ես եմ,
1: հա դուք եք,
4: անունս Վազգեն է,
1: Վազգեն, տենց այդպես է գրենք,
2: հա, ես մեկը ճիշտ է,
4: ես մեկը,
2: Վազգին ջան, տրադիցիաներից ենք խոսում, ինչ կասեք,
4: տրադիցիաներից սիրում եմ, մի 10 տարի ամեն նոր տարվա գիշեր բոլորին շնորհավորում եմ, մերոնց,
2: Հետ այդ տրադիցիան կտրեցին։
4: Չէ, հիմա եմ շնորհավորում, բայց քչով ենք։
1: Նեղ կռուգով։
4: Ինչ ռուգով։
2: Դա հետ կբերեիք, թե
4: Կներեք, Մարիամ ջան, կներեք, Հայկ ջան, ինչ ռուգով, նեղ կռուգով։
1: Ասում եմ նեղ կռուգով։
2: Նեղ կռուգով։
4: Ա նեղ կռուգով։
1: Այո։
2: Ինչ ռուգով։ Սախարնել այն։ Վազգեն, սիրում եք այդ տրադիցիան, լավ է։
4: Հիմա էլ լավ։
2: Իսկ որ տրադիցիայից կհրաժարվեք։ Որնա ըստ ձեզ ոչ մեզ օրինակ սազական չի, կամ արդեն իր դարը ապրել է, այստեղ կարմիր խնդիր։
4: Մեր հայրերի։
2: Հա։
4: Բարդ հարցի տալիս։ Բավեշե, այդ հարցերը իմ համար բարդ չի, բայց հիմա բարդ հարցուցի։
2: Փաստի առաջ կանգնացրեցինք։
4: Ա փաստի առաջ ես քանի տարի ա կանգնացել, մի ձև գնում եմ առաջ։
2: Բայց ձեր ձայնը հուշում է, որ լավ դիվանագետ եք, պետք է ասենց ասեք, խոսեք, հլը մի հատ հիշեք, կարմիր խնձորից խոսեցինք, ասեցին, որ արդեն ակտուալ չի։
4: Այդ
2: համաձայն եք։
4: Հիմա կիլոյով ինչ խնձոր կա, նորմալ է։
2: Հա։ Եկեք Վազգին ջան, ձեր հետ ստատիստիկայով մի հատ անցնենք։ Հարսը, որ փեսու տունը պետք է գնա, անպայման մնա մամա պապա ասի ծնողներին փեսու։
4: Իմ մաման պապան չի էլի։ Հիմա փես են ժոքանջամերոջ ասում է մամա պապա։
2: Դե, հա, չգիտեմ։
4: Հիմա հա թե
1: չէ, չէ, չէ, չէ, չի ասում, չի ասում։
2: Ես էլ իմ ներքրոգի մասին կարամ ասեմ։ Դե նայած ընտանիք, ինձ թվում է նենց չի, որ փես են մամա պապա պետք է ասի, հարսը չէ, երևի բանա, վզայիմն ես ցայրեմ, ոնց է, փոխադարձ։ Լավ, իսկ հարսին օժիտ տալ, տան հավաքել, թողում ենք այդ տրադիցիան։
4: Այդի
2: լավ բանա, ահա, տես, որ
1: թղամարդի կողմից
2: է խոսում, հա։ Թաղման մի րոպե հլը, միջև այդ, տունն ենք դիակը դնում դագաղով, թե սկո սրահներ։
4: Ուապշի նայք, ընդհանրապես ճիշտը սկո սրահում է, թե չէ դիակը տունը գնում գալ, իսկ գիշեր բան, ուրքից ծանր է, էլի,
1: հասկանում
2: եք, հա, հետո շատերը հիմա եկեղեցի են տանում, եթե կապեր ունեն, չէ, Վազգեն ջան։
4: Ամենի մաղջի, որ եկեղեցին ընդունում, էլի,
2: Էդ էլ կա, հա, մեր կրոնը, այո, ամեն մի մահ չի թույլ տալիս եկեղեցի մտնի։ Ես ինչ եմ գրել, Շարլոտա։ Հա, բայց ես անուններն եմ, Միրոպե։
4: Շարլոտան ընկերուհին չէ։
2: Հա, լավ, գրում եք, Փաստորեն, դուք էլ դուք ձեզ ստատիստիկան եք վարում։ Կլիմատորիա։
4: Ես չեմ
1: գրում։
2: Գրանցում եք, լավ, գրանցում եք։ Վազգեն, ստեղ
4: նպատակ ունեմ մի քիչ, որ անցնի այդ գիրքը։
2: Մեմուարներ, հա։ Ես կսպասեմ այդ գրքին, գիտեք, Վազգեն ջան։ Մականունով եք, չէ՞, գրելու։ Պսիվդանիմ հայերեն ո՞նց է։
1: Ացակ, Մականուն։
2: Հա, Մականունով եք, չէ՞, երևի գիրքը լինելու է Մականունով։
1: Կեղծ անուն։
4: Արիանա ջան, ինչի՞ Մականունով, ինչի՞ տես մտածում։
2: Մի բան ինձ հուշում է դրա մասին։
1: Ես ձեզ շնորհակալ եմ։
2: Հա, իսկ այստեղ Արտուրը առաջարկեց մեր ռադիո լսողներից, որ
4: Մարգարիտա ջան, կների քեզ 1000 անգամ։
2: Այո։
4: Անհամեմատությանս համար, որ ես իսկ թույլ եմ տալի ձեզ ընդհատել, բայց եթե մի բան կա, որ ես չեմ հասկացել կամ չեմ ծերավորվել, պետք է հարցնեմ, ինչի՞ ասականով։
2: Կարող է ես չեմ հասկացել, ես քանի եթեր ես մարդուն։ Վազգեն ջան, մենք բոլորին հասկացել ենք, ձեր հումորն էլ շատ գնահատում ենք, բայց այստեղ Արտուրը առաջարկեց, որ այդպեսի տրադիցիա չկա, բայց լավ կլինի, եթե մտցնեն, ասում եմ, լավ կլինի, եթե մտցնեն կլիմատորիաները։
1: Կլիմատորիաները։ Քիչ ուրիշ կողմ
4: է դա։ Ինչա։
1: Դիակի Զարան։
2: Կիզարան։
4: Ինչա։
1: Դիակի Զարան։
2: Որ վառում են դիակը։ Ոչ թե թաղում են, տալիս են հողին, այլ ճիշտ տալիս են հողին, բայց արդեն մոխիր
1: է, էլի։
4: Դե մենք այդ ձերով այդ ինչ ես անում, ցավը տանեմ։ Սստայմ եմ անում, թե ձերը
2: խոսում ա, իտալացին մեջ է արտնացել ա։ Հիմա դրան դեմ ենք, Վազգեն ջան, թե
4: Բավոն, հնի պատկերացու, ես մերնեմ այրեն, կտեմ կսպանեմ սաղի, մուծ այրեն.
2: Հա, պաստորեն դեմ ենք, չկա ատենց.
1: Այսինքն խաղ են.
2: Հա, իսկ ոչ հավի բուդ պետք այս, չէ, ինչի բուդ էր?
1: Արդենքի հնդուշկա։
2: Չէ, խոզի բուդ նոր տարուն, խոզի բուդ, ձմեր պապի, էլ ինչ կար նոր տարուն տրադիցիա, իրար տուն գնար։
1: Մենյուն չենք։
2: Մենյուն դա արկա Վազգենը։ Չէ, տրադիցիոն այդ բաներից ենք ասում, որ արդեն բլինչիկը, որ արդեն դարել ասենց տրադիցիա։
1: Ստալիչնի սալաթը։
2: Ստալիչնի ներքան
4: չէ։ Լեխի ջան, խոզի գուջին էլ է տրադիցիա։ Կամ բուդես դնում, կամ գուջի։
2: Այդ ձեր նեղկրուգերում։ Վազգին ջան, դա ձեր նեղկրուգերում է խոզի գուջին։ Մեր ազգում շատ-շատ բդին ապող է հերիքում, բայց այդ տրադիցիան թողնում ենք, թե ինչ-որ մի բան դրա մեջից հանում ենք նոր տարվա տրադիցիաների մասին։
4: Այդ չէ, ու բաները ես կտահեի։
2: Տանը խաշը բնականաբար թողում ենք, ընդեղ էլ ինչ քննարկեցինք, Հայկ։
1: Քավոր։
2: Մի րոպե, երկարա վզիկ, երեխային լողացնելու
1: 45-ից
2: հետո։
4: Այդ երկարա վզիկը ես միշտ 19-ական եմ, ամեն իմ երեխուն արեցին, ինձ չորակ իմ է արեց։
2: Հա։
1: Ժողովուրդ ներեցեք, որ ձեզ, Վազգեն ջան, ներեցեք, որ
2: ընդհանրապես մի
1: ժամը ազդար արենք, խնդրում եմ, մի հակ ընդհանրապես։
2: Տես, Վազգեն ասեց իր երեխուն էլ էին անում, տեսավ ոնց են անում, ու Վազգեն
1: բախեցակ,
2: հա։
4: Ու այդ ամբողջ շենք, ասեմ, երկրորդ օկտավալիայից ինձ գորացի, ամբողջ շենքը պատում է։
2: Հա, պաստորեն ինչ լողո, ես չեմ տեսել այդպես բան, վախենալու
4: եմ։ Բայց դաժան է, դաժան է։
2: Չէ, ինչ-որ հա, Լուսինեն մեր ռադիո լսողը նկարագրեց, իրոք դաժան է, չեմ էլ ուզում, չեմ կարում հասկանամ ժամանակին դա ինչի են արել, որ տենան
4: այդ… Որ խուզիզը կարշ չմնա։ Աշխատիկ բան այդ։
1: Ահա, այդ ոնց որ չէ, այնքան զբաղվում են գտել էլի։
2: Ինձ թվում է, եթե գնանք մի երկու դար առաջ, օրինակ, շատ չգնանք, շատ էին երեխեքը ծնվում ու այդ պետք էր բախտավոր լիներ, որ ասենք 9-ից 5-ը մնային ողջ, որովհետև մահանում էին, այնքան շատ էր հիվանդություններ։ Ինձ թվում է, այդ ինչ-որ կաստինգի նման բան էր, եթե վզից քաշն երեխեն սաղ մնա, ուրեմն առողջ չմեծանա, չգիտեմ, արժի պահել, երևի տենց ինչ-որ բան, որովհետև լոգիկա դրա մեջ բացարձակապես ողնաշարը վարի տալ մի անգամից ծնված օրվանից։
1: Վզքաշ,
2: անհասկանալի։ Վազգեն ջան, մերսի ձեզ շատ։
4: Մի րոպե, երեխի, մի րոպե, այսօր մի հատ ինձ լավ բան եմ զանգել, պատմի, պտի ձեզ է պատմի։
2: Ահա, եթերի համարա, չէ։
4: Հա, անեկդոտա։
2: Հա,
4: իրեք գլխանի դևի մասինա։
2: Մեր սիրացներից։
4: Ահա, մեր սիրացներից։ Ուրեմն էս երեք գլխանի դևը գնումա բանակի քեզ։
2: Հա,
4: էս գլախ գլուխը լավ խմումա։ Եվ որիք ու գլուխը չեն խմում, նենակ ես ձախ գլուխը, դա պացիրի պուսը խմումա, գարիս են տուն վատանումա, ու սաղ գիշեր իրեք գլխով հետ են տալիս։
2: Իմիջայլոց բանակի քեվ տրադիցիա։ Բա?
1: Դես։
2: Բա?
4: Այդ բանակի քեվը պտի իշավոտնուկներով ըլներ։
2: Այո,
1: դե այդ իշավոտնուկները բազմաֆունկցիոնալ էին, դա
2: այնքան
4: լավ է, այդ կրուգի տղերքը օրինակները տեղելա, որ մեկին չենք սիրում, ու կամ ուզում էինք մի հատ
2: կանան
4: էին գլխին, այն վերջն էինք նստած
2: ու միաժամանակ վեր էիք կանում,
4: ու այդ կանում ենք ու այդ մարդը
2: տում,
4: բանակից ազատվում էր։
1: Քանի որ Վազգենը այստեղ է, Վազգեն ջան, ներեցեք, որ ձեզ վսյոժը չեմ ուզում բաց թողնել, մի հատ էլ կարծիք ունենք այստեղ, ուզում եմ ձեր տեսակետներ լսենք դրա վերաբերյալ։ Ինչ կարծիքի եք քավորին, նվերին հետ պատասխան ավանդույթ, քավորին, քավորին նվեր են, ոնց որ թե հետ
4: է բանա, էդի ավել ու դեր խմել ու թիմա
2: գա։ Հա, ոնց որ ասեց մեր Շարլոտան, եթե ինչ որ մի բանի հետ ավանդույթը կապված, որ պետքա միանան, ուրեմն թող լինի այդ ավանդույթը։
1: կա այդտեղ հոծ բազմություն, թող որ լինի դա։ Հա։ Շնորհակալ եք Վազգեն ջան։
4: Ավել ու տեղ խմելու, քեֆ անելու թեմա է։ Պրոստը եթե քավորը լավ հարուստ եղավ, սանիկը մի քիչ քյասի, սանիկը մի երկու տարի վար կա փագելու, բայց դե ոչինչ։
1: Что нас не убивает, то делает
2: сильнее.
4: Ой, я сума, вот камуры, патасхана, чем-то, я всем тоже вот там. Вот я ведь варки знали, я спагеру, а смеяли не тогда.
1: Շնորհակալ ենք Վազգեն ջան, որ եկաք լցրեցիք մեր եթերը դրական լիցքերով, բարձր տրամադրությամբ։ Ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն ենք մաղթում։
2: Մերսի զանգի համար։
4: Լավ եք երեխիկ ջան։
2: Նույնպես, դուք նույնպես։
1: Հաջողություն։ Բա։
2: Այսինքն բան էր։
1: Եկավ այդ պահը։
2: Հրաժեշտ, տիպա։
1: Անում ենք թաշկինակները,
2: այո,
1: մտածում ենք ինչ ենք անելու, բայց եթերից հետո
2: տուն ենք գնալու ըստ ավանդույթի,
1: դե ես նաև
2: ըստ ավանդույթի գնալու ենք տուն,
1: լավ ավանդույթ է, տուն գնալ աշխատանքից հետո, պահպանենք այն հարգելիներս։ Շնորհակալ ենք, որ այս ողջ երեկոյի ընթացքում մեզ հետ անցկացրեցիք, ձեր հաղորդագրություններ ուղարկեցիք, ձեր տեսակետները հայտնեցիք ուղիղ եթերում։ Մարիանա ջան, շնորհակալ եմ, որ ամեն առիթի ժամանակ դու սենց գալիս ես եւ լցնում ես եթերը։
2: Է, մի շապատ հավաքում եմ։ Բա
1: այո, այսօր խոսեցինք ավանդույթների մասին, այստեղ Էրիկը խնդրում էր, որպեսի ստատիստիկան այնուամենայնիվ ներկայացնեն Կարմիր Խնձորի հետ կապված, կարծում եմ բացարձակ միանշանակ պատասխան
2: մնում է բերելու վրա, մենք որ խոսում էինք, որ արդ երկրից բերելու ավելի հեշտ է, ճիշտ է ավելի։
1: Ահ, դե ինչ հարգելիներս, գնանք հիմա լսենք երաժշտություն, ամեն մեկը իր գործով զբաղվի
2: և պահպանենք ամեն դեպքում ավանդույթները, որոնք որ մեզ դեռ թողնում են մենք զգանք մեզ հայ, որովհետև ավանդույթներից ևս մեր ապագան է կախված, մեր պատմությունն է, չէ՞։
1: Անշուշտ, այդ գենետիկ կոդը փոխանցելու տարբերակներից մեկն է հաստատ։ Լավ եղեք, լավ երեկո բոլորից, շնորհակալ եմ։ Օպ, օպ, օպ, ես ոնց որ պատրաստ
2: չէի։ Ագդի, ժա ու նիվո կնոպկը։
1: Բա մի հատ ասա, ասա, որ բարի գիշեր ես ասա։ Այ, հիմա բարի գիշեր հարգելիներս։ Դուք լսեցիք բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Հայկներ։

Radio Aurora, the radio station that everybody listens to.

0: she crazy.
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա, Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

0: ճանապարհորդ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: պատրաստ։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Մի շտապեք,
4: վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԱ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 11900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping. Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, IDBank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: decisions. Govast. Van Dent, Atamna Bujaran, Surgeria, Van Dent, Arami Inesunescu. Licenția KBO 0016 Karasunina. Dervat 0646 Kozaksanvec.
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10. ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ KTM 010 56 11 11. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Ясне. Хелаци умачели джерусман жаманакне. Фероси гази кацанеш екстериериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
1: Аврора News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Լսեք մեզ Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր կիրակի է, հոկտեմբերի 4-ը։ Ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, մինչ երեկո լինելու ենք միասին։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության երկրի զարգացման ուղղությունը փոխելու որոշումը դրական հետևանքներ չի ունենա։ Նրա խոսքով Հայաստանի համար ամենավատ սցենարը կարող է լինել նոր Ուկրաինա դառնալը։ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման ուղղությունը, վստահեմ, որ դա նույնպես ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանի հետ, նրա վերածելն է նոր Ուկրաինայի, ասել է Մեդվեդևը Ձևը Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական ռադիոհեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը հայտարարել է, որ որոշ պետություններ փորձում են պարակտել հարավային Կովկասի երկրները։ Ինչ վերաբերում է Կովկասին, այո, առանձին պետությունները այժմ փորձում են այնտեղ ինչ-որ բան խառնել, մենք զգուշությամբ հետևում ենք դրան։ Միաժամանակ նա նշել է, որ Ռուսաստանը ինքնուրույն է լուծում իր տարածաշրջանային խնդիրները, այդ թվում Կովկասում։ Մեդվեդևի խոսքով Ռուսաստանը Կովկասի մաս է, ուստի տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցելու, առևտուրանելու և զարգացնելու համար իրեն ոչ մեկը պետք չէ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի քննարկմանն էլ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Պարուհի Հովանիսյանը առադառնալով տարածաշրջանային զարգացումներին Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը նշել է, որ թեև խաղաղության ամրապնդման ուղղված ջանքերը շարունակվում են, մի շարք հրատապ հումանիտար խնդիրներ դեռևս լուծման կարիք ունեն, դրանց թվում 19 հայերի շարունակվող կալանքը, անհետ կորած անձանց ճակատագրի և գտնվելու վայրի պարզաբանման, ինչպես նաև բռնի անհետացումների դեպքերի հետ կապված հարցերը։ Հայաստանը ներկայացնող Ալինա Չարաևան Պեկինում ընթացող մրցաշարի երկրորդ շրջանում սենսացիոն հաղթանակ է տարել աշխարհի առաջին ռակետ Ելենա Ռիբակինայի նկատմամբ։ Չարաևան դարձել է վարկանիշային ամենացածր դիրքը զբաղեցրած թենիսիստուհին 118-րդը, որը կարողացել է առաջին սեթում պարտվելուց հետո կամային հաղթանակ տանել աշխարհի առաջին ռակետի նկատմամբ։ Չարաևան առաջին սեթում պարտվել է 3-6 հաշվով, սակայն կարողացել է շրջել հանդիպման ընթացքը, հաջորդ երկու սեթում հաղթելով 6-4, 6-3 հաշվով հանդիպումը տևել է 2 ժամ 11 րոպե։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը ժամանել է Պոդգորիցա, որտեղ կանցկացնի Չեռնոգորիայի հավաքականի դեմ ազգերի լիգայի խմբային փուլի 4-րդ տուրի հանդիպումը։ Հիշեցնենք, Չեռնոգորիա Հայաստան խաղը կկայանա հոկտեմբերի 5-ին Պոդգորիցայում և կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 22:45-ին։ Գերմանիայի կանցլեր Մերցնել Կիևը ժամանել չհայտարարված այցով, սա Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի առաջին այցն է Ուկրաինա 2025 թվականի մայիսից ի վեր։ Այսօր ես եկել եմ Կիև, որովհետև առաջիկա շաբաթներին Ուկրաինան ունի մեր աջակցության կարիքը, եթե չկանգնեցնենք Ռուսաստանին, նրա ռազմական մեքենան վաղ թե ուշ կշրջվի մեր դեմ։ Շուտով մարդկանց համար կգա 5-րդ ռազմական ձմեռը, Ռուսաստանը ռմբակոծում է քաղաքներ, բնակելի տներ, ջերմա էլեկտրակայաններ, Ուկրաինացիներին չես կոտրիա հաբեկչությամբ նշել է Մերցը։ Նա հավելել է, որ հանդիպելու է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, նույնպես հավաստիացնելու է աջակցության պահպանման հարցում։ Մեր գործողությունը երկկողմանի երթևեկությամբ փողոց է, ասել է Գերմանիայի կանցլերը, հավելելով, որ գերմանական և ուկրաինական ընկերությունների համատեղ աշխատանքը իրենց դարձնում է ավելի պաշտպանված և ուժեղ։ Նախագահ Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ Ուկրաինան կուժեղացնի հարվածները ռուսական նավթավերամշակման գործարանների ուղղությամբ ի պատասխան Ռուսաստանի նոր մասշտաբային հարձակումների, փոխանցում է Ռոյթերսը։ Նրա խոսքով ուկրաինական հետախուզությունը կարծում է, որ Ռուսաստանը անցնում է հարվածների նոր մարտավարությանը, որը ուղղված է այդ թվում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների դեմ։ Նա նշել է ճանապարհներն ու կամուրջները և հայտարարել, որ նման հարձակումների նպատակը Կիևի գնահատմամբ կարող է լինել այնպիսի պայմանների ստեղծումը, որոնց դեպքում բնակիչները ստիպված կլինեն լքել խոշոր քաղաքները։ Հիշեցնենք, Դնեպրի վրայով անցնող հիմնական կամուրջներին հասցված հարվածները լրջորեն խաթարել էին երթևեկությունը Կիևում։ Հարված է հասցվել Բելգորոդի բնակելի շրջաններին և կենտրոնին, այս մասին հայտարարել է տարածաշրջանի նահանգապետ Շուվաևը և նշել, որ հարձակման հետևանքով վիրավորվել է 6 մարդ, այդ թվում 3 երեխա, երեխաներից մեկի վիճակը ծանր է, ծանր վիճակում է գտնվում նաև տուժած չափահասներից երկուսը։ ԱՄՆ-ն արտաքսել է իրանցի երկու դիվանագետի փոխանցումը Էքսոսը, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իրանական պատվիրակության երկու անդամներ արտաքսվել են ԱՄՆ-ից այն բանից հետո, երբ անտեսել են երկիրը լքելու պահանջները։ Սա տեղի ունեցել դիվանագիտական ջանքերի ձախողման և Վաշինգտոնի ու Թեհրանի միջև լարվածության աճի ֆոնին փոխանցումը բարբերական է։ Հարգելի վարորդներ, հիմա էլ հրավիրում եմ ձեր ուշադրությունը հոկտեմբերի 2-ից 5-ը, առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը կամ մինչև ժամը 20-ը հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակե լինելու ոսկերիչների փողոցը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների մեր հանրապետության տարածքում այսօր սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, Երևանում էլ լինելու առանց ստեղումների եղանակ, ցերեկային ժամերին կգրանցվի 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազիկացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական գազիկացանները Էքստերիերից։

0: գովաստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: հավաստ։
1: Ջերուս ման կատարելագործված մատրիցան իդիալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուս ման համակարգը 1-2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը սպան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմ։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
1: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում։ IDBank PB-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Salikleri Jamanakne. Geotiles Salikler Exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Փիթեր Սեթը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցի ամերիկյան շրջափակումը մնում է աներեր, իսկ երկրի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ունի գործողությունների բոլոր անհրաժեշտ տարբերակները, եթե Իրանը շարունակի իր գործունեությունը նեղացի շուրջ նշել է, հայտնում է Associated Press-ը։ Նրանք այն չեն վերահսկում, մենք ենք վերահսկում, լրագրողներին ասել է Հեքսեթը։ Ըստ պաշտոնյայի շրջափակման շնորհիվ նեղուցով գործնականում ոչինչ չի անցնում, մինչդեռ ամերիկյան ուժերը շարունակում են ապահովել նավերի երթևեկությունը գրեթե մինչ պատերազմյան մակարդակով ամեն գիշեր։ Փիթեր Սեթը նաև ասում է, որ Վաշինգտոնը իր դիրքերը համարում է շատ ուժեղ և կոչ արել Իրանին ճիշտ ընտրություն կատարել։ Հակառակ դեպքում ըստ նրա Թրամփը իր տրամադրության տակ ունի գործողությունների բոլոր անհրաժեշտ տարբերակները։ Նախագահը թույլ չի տա, որ այս իրադարձությունները անհարկի ձգձգվեն, նա հասկանում է, թե որն է խնդիրը և մենք կարող ենք այն կատարել, երբ ստանանք համապատասխան հրամանը, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Հեքսեթը նաև հայտարարել է, որ Թրամփը մտադիր է թույլ չտալ, որ Իրանը միջուկային զենք ունենա։ Իրանը երբեք չի ստանա միջուկային զենք, նախագահ Թրամփը վճռական է ապահովելու, որ դա տեղի չունենա, հայտարարել է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարը։ Բոսնիա-Հերցեգովինայում այսօր անցկացվում են համընդհանուր ընտրություններ, որոնք կարող են ազդել երկրի Եվրամիությանը միանալու հետագա ընթացքի, ինչպես նաև Բալկաններում Արևմուտքի և Ռուսաստանի ազդեցությունների հարաբերակցության վրա, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Քվեարկողները ընտրում են երկրի եռակող նախագահության անդամներին, խորհրդարանը և դրա երկու հիմնական կազմավորումների՝ Սերբական Հանրապետության և Բոսնիա և Հերցեգովինայի Ֆեդերացիայի ղեկավարներին։ Ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել է մոտ 3.4 միլիոն ընտրող, ընդհանուր առմամբ պետք է ընտրվի 518 ներկայացուցիչ 7028 թեկնածուից։ Բոսնիա-Հերցեգովինայի պատմության մեջ առաջին անգամ քվեարկության ժամանակ օգտագործվում է ընտրողների կենսաչափական նույնականացում և քվեաթերթիկների սկաներներ։ Ընտրությունների գլխավոր հարցերից մեկը կլինի Բոսնիա և Հերցեգովինայի հետագա քաղաքական ուղեկիցը։ Երկիրը Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ ստացել է 2022 թվականին, իսկ 2024-ին ստացել է բանակցություններ սկսելու հավանություն, սակայն դրանք մինչ օրս չեն սկսվել անհրաժեշտ բարեփոխումների, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի և դատական համակարգի ոլորտներում բացակայության պատճառով։ Ընտրությունները անցկացվում են բնակիչների տնտեսական լճացումից, կոռուպցիայից և երիտասարդների զանգվածային արտագաղթից դժգոհության ֆոնին։ Բոսնիա և Հերցեգովինայի համար սա 10-րդ համընդհանուր ընտրությունն է 1992-95 թվականների պատերազմի ավարտից հետո։ Լատվիայի վարչապետ Անդրիս Կուրբերգսի միավորված ցուցակ կուսակցությունը քվեաթերթիկների 7% մշակումից հետո հավաքել է ավելի քան 37% սեյմի ընտրություններում։ Այս մասին էլ հայտնել է Լատվիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Միավորված ցուցակը հավաքել է 37.2%, ինչը կուսակցությանը բերում է 100 տեղից 37-ին։ Երկրորդ տեղում Լատվիան, առաջին տեղում կուսակցությունն է, երրորդում ամեն ինչ Լատվիայի համար։ Ընտրությունները անցկացվել են կուսակցական ցուցակներով, դրանց մասնակցել է 14 կուսակցություն։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ հայտարարել է, որ Արևմուտքը խզել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները և այժմ պետք է դրա հետևանքները կրի բարձր գնաճի և թանկ գազի տեսքով։ Մեդվեդևի խոսքով Ռուսաստանը ոչ Եվրոպային, ոչ Արևմուտքին չի սպառնում և հանդես է գալիս այլ երկրների հետ հավասար գործընկերության օգտին։ Նա նաև հայտարարել է, որ մերձավոր Արևելքում ամերիկյան ռազմաբազաները դարձել են խնդրի աղբյուր, ոչ թե անվտանգության երաշխիք։ Մեդվեդևի խոսքով ԱՄՆ-ի և կողմից Իրանի դեմ գործողությունները հարվածները նաև ամերիկացիներին Վաշինգտոնը պետք է դասեր քաղեր, նա խնդրելով բանակցությունները ուժի ցուցադրությունից։ Մեդվեդևը նշել է, որ Ռուսաստանի համար կարևորագույն իրադարձությունը լինելու է իր դեմ հանդես եկող ուժերի նկատմամբ հաղթանակը։ Նրա պնդմամբ կարգավորման հիմքում պետք է լինեն Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը և ազգայնականությունից հրաժարվելը։ Մեդվեդևը մերձավոր Արևելքում անվտանգային իրավիճակը չափազանց վատ է գնահատել, դա կապելով ԱՄՆ-ի և Իսրայելի գործողությունների հետ։ Նա նաև հայտնել է, որ Ռուսաստանը մերձավոր Արևելքում հավաքական անվտանգության ապահովման նախաձեռնություն է մշակել։ Պաշտոնյայի խոսքով Ռուսաստանը Իրանին աջակցել է դիվանագիտական միջոցներով, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելափակելով այն բանաձևերը, որոնք նրա պնդմամբ կարող էին Իրանի դեմ հարվածները իրավական հարթություն տեղափոխել։ Ամնի Թենեսի նահանգապետ Բիլ Լին ընդունել է ուղիչ հիմնարկների տեղական վարչության պետ Ֆրենկ Ստրադայի հրաժարականը բանտարկյալի ձախողված մահապատժի պատճառով, որը երկու մահացու ներարկումից հետո գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Նահանգապետ Լիի խոսքով Ստրադան բարեխղճորեն է կատարել իր պարտականությունները, իսկ հրաժարականի որոշումը ամեն ինչից վերադասել նահանգի բնակիչների շահերը։ Նշենք, մահապատժի դատապարտված Քրիստինա Գեյլ Փայքը, ինչպես հաղորդվում է անգիտակից վիճակում է, գտնվում է թոքերի արհեստական շնչառության ապարատին միացված։ Հիշեցնենք, Թենեսիի նահանգապետ Բիլ Լին մերժել էր Քրիստինա Փայքի ներման խնդրանքը, որի մահապատիժը ներարկման միջոցով իրականացվել էր օրերս։ Փայքը, որը հիմա 50 տարեկան է, հանցագործություն էր գործել 18 տարեկանում, իր ընկերոջ հետ միասին ծեծել և սպանել էին 19-ամյա մի աղջկա։ Հայաստանի արտաքին գործերի միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ հոկտեմբերի 4-ից 5-ը պաշտոնական այց կկատարի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Հոկտեմբերի 5-ին նախարար Միրզոյանը հանդիպումներ կունենա իր գործընկերոջ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչի, ինչպես նաև երկրի ղեկավար բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

0: Dust. Գովաստ. Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
3: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
2: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
4: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։ Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
5: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Govast.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենաամնից ռոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669.900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Միրատորկ նագետներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ որ սիրում ես։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծբան վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով ամեն մանրուք աչքիդ առաջ TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Chesore, jamă tasneșcusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Իրանի կառավարությունը անցել է կառավարման նոր համակարգի, այս մասին հայտնել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Կառավարությունը անցել է նոր համակարգի հատուկ իրավիճակներում կառավարելու համար։ Վերջին ամիսներին թշնամու ծրագիր ներկտրել երկրի կենսականորեն կարևոր զարգերակներ Իրանի ժողովրդի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Տնտեսական ճնշումը սրվել է, բայց ժողովրդի աջակցության և կառավարության մեր գործընկերների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ մենք կանխել ենք թշնամու տնտեսական պատերազմի նպատակների իրականացումը, հայտնել է Իրանի նախագահը։ Նոր հարված է հասցվել Կիևի հյուսիսային կամրջին, Երևանից Կիևում շարունակվում է տրանսպորտային կոլապսը, տեղական լրատվամիջոցները նշում են, որ նոր հարվածների պատճառով իրավիճակը ավելի է սրվել։ Դնեպրի կենտրոնում հարվածից հետո հրդեհվել է նաև Ուկրտելեկոմի շենքը, ինչպես հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները, հրդեհը ենթադրաբար բռնկվել է ռեակտիվ անոթաճուր թռչող սարքի ընկնելու պատճառով։ Տեսանյութերը Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամում են։ Ռուսաստանի զինուժը անօթաչու սարքերով հարվածներ է հասցրել նոր փոստընկերության լոգիստիկ կենտրոնին Չեռնոմորսկում և տվյալների կենտրոնին Օդեսայում, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի բաժինը։ Բացի այդ, ռուսաստանի զորքերը ֆուգասային ավիառումբերի կիրառմամբ հարվածներ են հասցրել անօթաչու սարքերի կառավարման կետերին և ուկրաինացի զինվորականների ժամանակավոր տեղակայման վայրերին Դոնեցկում և Սումիի մարզերում։ Ռուսական զորքերը գիշերը ծովային անցման ժամանակ Օդեսա քաղաքից դեպի արևելք խոցել են Ուկրաինայի զինված ուժերի շահերի համար օգտագործվող բեռնատաշնավը։ Լեհաստանն ու Ռումինիան հրաժարվել են ավելացնել ուկրաինական հացահատիկի տարածման օգնությունը։ Ինչպես գրում է Պոլիտիկոն, Վարշավան և Բուխարեստը նման որոշում են կայացրել սեփական ֆերմերների շահերի պաշտպանության համար և լոգիստիկ ենթակառուցվածքների սահմանափակ հնարավորությունների պատճառով։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի ագրարային քաղաքականության նախարար Տարաս Վիսոցկին դիմել էր Եվրամիության երկրներին, խնդրելով աջակցել միլիոնավոր տոննա գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանմանը և տրամադրել ավելի քան 1 միլիարդ եվրո տրանսպորտ տային ծախսերը փոխհատուցելու համար։ Ռումինիայի իշխանությունները նշել են, որ երկրի նավահանգիստները արդեն աշխատում են ծանրաբեռ նվազությամբ Ուկրաինայից մատակարարվող արտադրանքի ավելցուկի և Դանուբում ջրի ցածր մակարդակի ֆոնին։ Կալիֆոռնիայում անտառային հրդեհը տարածվել է շուրջ 340 հեկտարի վրա, բնակիչներին տարհանում են, հրդեհը բռնկվել է թփուտներով ծածկված տարածքում, հայտնել է Կալիֆոռնիայի անտառային տնտեսության և հրդեհների դեմ պայքարի վարչությունը։ Հրդեհի հարակից 3 շրջանների բնակիչներին տարհանման հրահանգ է տրվել, եւս 9 շրջանների համար Լոս Անջելեսի վարչական շրջանում գործում է հնարավոր տարհանման մասին նախազգուշացում։ Իսկ ահա Իսպանիան քշում է ջուրը, ռեկորդային քանակությամբ տեղումներ են գրանցվել Մադրիգերայում, 2 ժամում ջուրը քշում է ավտոմեքենաներն ու հեղեղում շենքերը, կամ էքսո 90 մարդու հաջողվել է փրկվել։ Բացի այդ, Կատալոնիան իր հերթին պատրաստվում է տեղատարապանձրևների նոր ալիքի, հայտարարվել է տագնապի կարմիր մակարդակ տեղումների պատճառով, որոնք կարող են գերազանցել 50 լիտրը 1 քառակուսի մետրի հաշվով 1 ժամում։ Տեղի իշխանությունները կոչ են արել ցուցաբերել ծայրահեղ զգուշավորություն և խուսափել ջրհեղեղների ենթակա գոտիներից, հաղորդում է Նասիոնալը։ Ուժեղ անձրևները, որոնք հոկտեմբերի 2-ին տեղացել են Իսպանիայի մի քանի շրջաններում, արդեն հանգեցրել են բազմաթիվ պատահարների, ժամանակավորապես խաթարվել է երկաթուղիների աշխատանքը, չեղարկվել են դասերը մի քանի համայնքներում։ ԱՄՆ-ում անհրաժեշտ է հրաժարվել ժամացույցի սլաքները ձմեռային ժամանակի փոխադրելուց և պահպանել ամառային ժամանակը ամբողջ տարի։ Օհայո մեկնելուց առաջ լրագրողներին ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ամերիկայի առաջնորդը հայտարարել է, որ տարին 2 անգամ ժամանակը փոխելը անհարմար է, դա խանգարում է առօրյա կյանքին։ Մենք ցանկանում ենք ազատվել տարին 2 անգամ ժամացույցի սլաքները հետ տանելու, ժամացույցի սլաքները առաջ տանելու, ընթրիքից ուշանալու, շատ կարևոր հանդիպումներից ուշանալու այս ծիծաղելի սովորույթից, ծիծաղելի է, ասում է Թրամփը։ ԱՄՆ-ի նախագահի խոսքով մշտական ամառային ժամանակը թույլ կտա ավելացնել ցերեկային լույսի տևողությունը, նա նաև նշել է, որ ցերեկային լույսի ավելի մեծ քանակությունը կարող է նպաստել հանցավորության նվազեցմանը և ավելի շատ ժամանակ տալ սպորտով զբաղվելու համար։ Անցյալ անգամ 6 ամիս առաջ մենք փոխում էինք ժամացույցները ու ոչ ոք չէր փոխել ժամացույցը ու բոլորը ուշացել էին։ Սա բոլորին շփոթեցնում է, փաստում է Թրամփը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 13-ին։

0: me down.
1: Գովաստ, անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
2: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
1: Cashme վերանորոգման վարկ։
3: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
1: Cashme ավտովարկ։
3: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
1: Cashme ավտոգրաֆ։
4: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
1: Cashme արագապարիկ։
5: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
1: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
6: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
8: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: պատրաստ։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am

0: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Dain între Luja Manacne, Taus, Alicrej, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայացնում է, Լուրեր.
2: Avrora News-ն-ի աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեծ ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները հայտնել են, որ երեք վիրահատությունից հետո այցելել են Շաքի, Բնակիչ, Անիի, նրանց խոսքով Անիի վիճակը կայուն է, բուժ անձնակազմը հոգատար։ Շփվեցինք նաև քաջ մորխիզախ զավակների հետ, Պինդեին անհամբերությամբ սպասում են մայրիկի հետ հանդիպանը։ Վստահ ենք Անիին հնարավորինս շուտ կապակինվին, նշել են հանձնաժողովի անդամները։ Հիշեցնենք, Հայաստանի սահմանը ապօրինի հատած և Հայաստանի քաղաքացիությամբ կրակած ադրբեջանցի երկու ամսով կալանավորվել է, Մուսաևը հոկտեմբերի 1-ին հայտնաբերվել է, ցուցմունք չի տվել, չի հայտնել, թե ինչ հանգամանքներում է Հայաստանի տարածք անցել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ավելի վաղ հայտնել էր, որ սեպտեմբերի 29-ին Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանը տեղեկացրել էր, որ Ադրբեջանի զորամասերից մեկի զինծառայող անհայտ հանգամանքներում լքել է ծառայության վայրը։ Հոկտեմբերի 1-ին ժամը 14:15-ին օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ էր ստացվել, որ Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում կրակել են քաղաքացու ոտքին, պարզվել էր, որ հանցագործությունը կատարել է ադրբեջանցի զինծառայողը, որը ձերբակալվել է։ Կրակոցի հետևանքով վիրավորում էր ստացել 1987 թվականին ծնված Անիին, այնուհետև Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացին դիմել էր փախուստի։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Նասիմ Մուսաևը հայտնաբերվել է Շաքի բնակավայրում։ Վիրավորում ստացած Հայաստանի քաղաքացին տեղափոխվել էր Սիսիանի բժշկական կենտրոն, ստացել բուժօգնություն և տեղափոխվել Երևան։ Նույն օրը Սիսիանի բժշկական կենտրոնից ահազանգ էր ստացվել, որ մարմնական վնասվածքներով բուժօգնության են դիմել վիրավորում ստացած Հայաստանի քաղաքացու անչափահաս երեխաները։ Դատախազությունից Իլրում են նախորդ հաղորդագրության հավելել էին, որ նույն դեպքով նախաձեռնվել է ևս մեկ քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է պետական սահմանն ապօրինի հատել է, և 340-րդ հոդվածի առաջին մասով հրազենի մաքսանենգություն, նախաձեռնված այս վարույթը միացվել է մայր վարույթին։ Արարատի մարզի Այնթափ գյուղում տեղի ունեցած վթարից տուժած 14-ամյա անչափահասը հիվանդանոցում մահացել է, տեղեկությունը տարածել է Այնթափի թիվ 1 դպրոցի Facebook-յան էջը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 1-ին ժամը 20:15-ի սահմաններում Այնթափ գյուղի 10-րդ փողոցում բախվել էին Mercedes Vito Magnishi ավտոմեքենան և 14-ամյա անչափահասի վարած մոպեդը, բախման հետևանքով մոպեդը կողաշրջվել էր, անչափահասը նախ տեղափոխվել Էրեբունի, ապա Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Իրանը կատարի միջոցով ամերիկյան կողմին է փոխանցել ԱՄՆ-ի առաջարկության պատասխանը, կանխելով միջուկային ծրագրի վերաբերյալ քննարկումների վերսկսում, այս մասին հայտնել է Իրանի արտգործնախարարը։ Ավելի վաղ Ալիբաբա հայտնել էր, որ Հորմուզի նեղուցը չի բացվի առանց Իսլամաբադի հուշագրի 7 պայմանները կատարելու։ Ամերիկացիները, որոնք լրատվամիջոցներին բոլորովին այլ բան են ասում, վերջինիս միջնորդի միջոցով ներկայացրել են իրենց առաջարկները, սակայն նրանք պետք է հասկանան, որ միակողմանի պահանջներ ներկայացնելու և ձգձգելու դարաշրջանը ավարտվել։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է, Հորմուզի նեղուցը չի բացվի, մինչև Իսլամաբադի հուշագրում նշված մեր 7 պայմանները չկատարվեն, նշել է Պաշտոնյան։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Հեքսեթն էլ չի բացառել ամերիկացի զինծառայողների մի մասի և ռազմական հնարավորությունների տեղափոխումը Եվրոպայից արևմտյան կիսագունդ, կենտրոնական և հարավային Ամերիկայում նարկոկարտելների դեմ Վաշինգտոնի գործողության ընդլայնման պայմաններում։ Միևնույն ժամանակ տեղափոխման վերաբերյալ կոնկրետ որոշում դեռ չի կայացվել։ Ըստ Հեքսեթի, ԱՄՆ-ի տարածաշրջանային գործընկերների հետ համատեղ ընդլայնում է ռազմական ներկայությունը կենտրոնական և հարավային Ամերիկայի երկրներում, որոնց թվում նա նշել է Էկվադորը, Հոնդուրասը, Գվատեմալան և Պանաման։ Այս հնարավորություններից մի քանիսը կտեղափոխվեն այլ վայրեր կամ կվերադարձվեն հայրենիք, այն մեծ բազան, որը մենք պատրաստում ենք կառուցել կամ արևմտյան կիսագնդում կտեղակայվի այլ ձևաչափով, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Հեքսեթը հնարավոր տեղափոխման փոփոխությունը կապել է ամերիկյան ռազմական ռազմավարության վերանայման հետ։ Պենտագոնը 6-ամսյա ժամկետում գնահատում է անցկացում Եվրոպայում ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայության վերաբերյալ, որը պետք է ավարտվի դեկտեմբերին։ Այս գործընթացի շրջանակում Վաշինգտոնը մտադիր է ավելի մեծ պատասխանատվություն փոխանցել եվրոպացի դաշնակիցներին մայրցամաքի սովորական պաշտպանության համար։ Ամնի պետական պարտքաճել է եւս 40 տրիլիոնով, ինչպես հետևում է Ամնի ֆինանսների նախարարության տվյալներից, հոկտեմբերի սկզբին փոխառնությունների ծավալը գերազանցել է 40.26 տրիլիոն դոլարը։ Օգոստոսից ի վեր այն բանից հետո, երբ Ամնի պետական պարտքը հասավ 40 տրիլիոն դոլարի, հետագա աճից հետո պարբերաբար արձանագրվել է դրա նվազում, ինչը կարող է կապված լինել պարտատոմսերի վաճառքի հետ։ Մինչև 2030 թվականը վերլուծաբանների կանխատեսումների համաձայն հիմնված աճի ընթացիկ տեմպերի վրա Ամնի պետական պարտքը կգերազանցի 50 տրիլիոն դոլարը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ անդրադառնալով կանցլեր Մերցիկի և կատարած այցին գրել է. «Մարդասպանները վերադառնում են հանցագործության վայր»։ Հիշեցնենք, Գերմանիայի կանցլեր Մերցը և Էկոնոմիկայի նախարարը չհայտարարված այցով այսօր ժամանել են Կիև։ Ինչ է կարծում, ինչ են փնտրում Գերմանիայի կանցլերը Կիևում մանավանդ այս ժամերին։ «Մարդասպանները վերադառնում են հանցագործության վայր», ասել է Մարիա Զախարովան։ Իսկ գուցե կանցլերը սրանով փորձում է շտկել իր գնալով թարացող իմիջի իր համար անհաջող ընտրությունների շարքից եւ իշխող կոալիցիայի ներսում վեճերից հետո, կամ գուցե Մերցին ուղարկել են Բրյուսել մտահոգված նրա ճակատագրով։ Անկասկած PR-ը արյան վրա, ասում է Զախարովան։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Podcast.
1: Վանդենտ Ատամնա Բուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026.
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Հեռուստացույց TCL, սառնարան TCL, օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Հարկավ աստ։
1: Կոմունալների ամսավը ճարշատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500,000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: du. Գովաստ. Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Pijama tasne čorsne. Germanakam vorak între luja manacne. Weiler, gazi calțanești exterieriți.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Ողջույն, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Կառավարությունը քննարկում է եկեղեցին հարկելու և վճարված հարկերը եկեղեցուն վերադարձնելու մոտեցումը, նրա ծրագրերն ու միջոցառումները ֆինանսավորելու համար, այս մասին Բունթիվին տված հարցազրույցում ասել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Նախարարի խոսքով հարցը քննարկվում է ազգային ժողովի գործընկերների հետ, սակայն կարգավորման մանրամասները դեռ պետք է հստակեցվեն։ Եկեղեցին պետք է հարկեր վճարի այնպես, ինչպես բոլորը, ասել է նախարար Հովանիսյանը, հավելելով, որ անհրաժեշտ են առանձին կարգավորումներ վճարված հարկերը եկեղեցուն վերադարձնելու համար։ Նրա խոսքով նպատակը եկեղեցու հարկման միջոցով բյուջեի եկամուտները ավելացնելը չէ, վճարված գումարները նախատեսվում է վերադարձնել եկեղեցուն նրա միջոցառումներն ու ծրագրերը իրականացնելու համար։ Նախարար Հովանիսյանը չի բացառել, որ եկեղեցին կարող է վճարված հարկերից ավելի մեծ ֆինանսավորում ստանալ, եթե իրականացնի պետության և հանրության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրեր։ Հարկման շրջանակի մասին հարցին պատասխանելիս նախարարը հիշատակել է ծիսական պարագաները և այդ ձեռնարկատիրական գործնեությունը։ Նա նշել է, որ ընդհանուր քաղաքական նպատակը ձևակերպված է, սակայն այն իրականացնելու ճիշտ ձևը դեռ պետք է գտնել։ Ֆինանսների նախարար Հովանիսյանը փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելու կոնկրետ ժամկետ չի նշել, նրա խոսքով դրանք կիրականացվեն հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների համար նախատեսված ընթացակարգերի շրջանակում։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Գալստյանն էլ պատրաստակամություն է հայտնել անձամբ մեկնել Բաքու։ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանին ընդառաջ հրատապ մարդասիրական դիմում նամակով դիմել եմ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովին Բաքու մարդասիրական այց կազմակերպելու պահանջով։ Առաքելությունը ամբողջությամբ համահունչ է խաղաղության համագործակցության խրախուսող հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման ուղղված ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց վիճակի և իրավունքների նկատմամբ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի պաշտպանական սկզբունքներին։ Արդեն երրորդ տարին է, ինչ Ադրբեջանում փակ դռների հետևում տեղի են ունենում հայ ռազմագերիների և այլ հայազգի կալանավորված անձանց դատավարությունները։ Նրանց ընտանիքները զրկված են իրենց հարազատներին այցելելու հնարավորությունից, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի միջոցով ստացված հատվածական տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ընտանիքների այդ սահմանափակ հեռախոսազանգերը լուրջ մտահոգություններ են առաջացնում Ադրբեջանում պահվող հայ պատանդարված անձանց ֆիզիկական և հոգեբանական վիճակի վերաբերյալ, ասված է պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի հայտարարությունում։ Կարծում եմ, ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի պատգամավորներից կազմված մարդասիրական այցը Բաքու կարող է դառնալ այս հանձնառությունների կոնկրետ և նշանակալի դրսևորում, խնդրում եմ աջակցել և նպաստել նման այցի կազմակերպմանը, ասված է պատգամավորի հայտարարությունում։ Կանցլեր Մերցը և նախագահ Զելենսկին հանդիպել են Ուկրաինայի ավերված գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի մոտ, Մերցի ժամանումը գրեթե ամիջապես հետո օդային տագնապ է հայտարարվել, ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Գերմանիայի կանցլեր Մերցը Կիև է ժամանել ոչ պաշտոնական այցով։ Ես այսօր Կիև եմ եկել, քանի որ Ուկրաինան մեր աջակցության կարիքն ունի, առաջիկա շաբաթների ընթացքում, եթե Ռուսաստանին չկանգնեցնենք, նրա ռազմական մեքենան շուտով կշրջվի մեր դեմ, շուտով մեր ժողովուրդը կբախվի պատերազմի 5-րդ ձմռանը, նշել էր Մերցը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ մոտ ժամանակներում որոշում կընդունի Իրանի նկատմամբ հետագա գործողությունների վերաբերյալ, կրկին չբացառելով ամերիկյան ռազմական գործողության վերսկսման հնարավորությունը, հայտնում է Ռոյթերզը։ Հայտարարությունը հնչել հաջորդ օր այն բանից հետո, երբ Այքսոսը հայտնել էր Քեմփ Դեվիդում Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով առաջատար խորհրդականների գաղտնի հանդիպման մասին։ Պարբերականի տվյալներով այնտեղ քննարկվել են Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի հետագա քայլերի տարբերակները։ Իրանը բաց է դիվանագիտության համար, սակայն վճռականորեն կպատասխանի ԱՄՆ-ի կողմից հարվածների վերսկսման դեպքում, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։ Եթե մեր թշնամիները կրկին ցանկանան գնալ ռազմական արճակատման ճանապարով, մեր պատասխանը կլինի ավելի հզոր, քան նախկինում, մենք կպաշտպանվենք ավելի մեծ ուժով, քան անցյալում, իսկ եթե նրանք դիվանագիտական ուղիներ փնտրեն, մենք առաջվապես պատրաստ ենք հասնել արդար և արժանապատիվ լուծման, ասել է Արաղջին։ Նա կրկին հիշեցրել է, որ Իրանը 7 օրում կբացի Հորմուզի նեղուցը, եթե ԱՄՆ-ն ընդունի կարգավորման վերաբերյալ Թեհրանի առաջարկած ծրագիրը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ձմռան ընթրաճ, օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից. Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ ֆերոսի գազիկացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։

0: գովաստ։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմ։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
1: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Gândiți, iPhone 10 Note Pro Max, 255 GB smartphone, 669 GB RAM. Իսկ iPhone 10 Note Pro, 255 GB smartphone, 619 GB RAM. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը.
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։

0: Մաշտապ եք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեծ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սյունիքի մարզում ադրբեջանցի զինծառայողի կրակոցից վնասվածք ստացած Անի Ավետիսյանի առողջական վիճակը բարդ է, նրան դեռ 3 վիրահատություն է սպասվում, բժիշկները ոտքը փրկելու խնդիր ունեն, այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում ասել է Անի Ավետիսյանի քույրը Արփի Ավետիսյանը։ Քրոջս առողջական վիճակը բարդ է, ինչքան էլ փորձում են ներկայացնել, թե իբր վնասվածքները թեթև են, վիճակը լավ է։ 3-2 բուռ ոսկորի փշրանքներ են հանել, մաքրել, որ ինֆեկցիա չանցնի։ Անին դեռ 3 հատ վիրահատություն է սպասվում, բժիշկն ասում է, ծունկը առանձնացել է, ջլերը կտրվել են, բայց հիմա դրա մասին չեն կարող մտածել, քանի որ ոտքը չփրկելու վտանգ կա։ Ասում են, պայքարել են, որ գոնե 8 սանտիմետր ոսկոր հեռացնեն, հակառակ դեպքում 14 սանտիմետրը պետք է հեռացնեին, նշել է քույրը։ Նրա խոսքով բժիշկները հույս ունեն, որ կկարողանան իմպլանտ տեղադրել և 8 ամիս հետո նորից վիրահատել։ Հարցին արդյոք այդ ամեն ընդամենը մեկ կրակոցի հետևանքով է եղել, կինը նշել է, որ իր ունեցած տեղեկություններով 2 կրակոց է հնչել։ Երբ կինը վիրավոր է եղել ձեռքից ու ոտքից, ադրբեջանցի զինվորը սկսել է նորից լիցքավորել զենք այդ ժամանակ, եւ որ կնոջ տղան բռունցքով հարվածել է ադրբեջանցու գլխին։ Երեխայի ձեռքը վիրահատել են, երկաթով ճկույտը հավաքել, սկզբից գիպս էին դրել, հետո վիրահատեցին, ասում են, մյուս մատները իրանցով կկպնեն, նշել է Արփի Ավետիսյանը։ Նրա խոսքով քրոջ ձախ ձեռքի բութ մատը գրեթե ամբողջությամբ չկա, իսկ մատնեմատի և միջնամատի ծայրերը չկան։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 1-ին հայտնի դարձավ, որ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայր ադրբեջանցի զինծառայողը ներթափանցել գիշերել տներից մեկում, ապա կրակել տուն մտած 39-ամյա Անի Ավետիսյանի ոտքին։ Մուսայևի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել, 5 հոդվացի հատկանիշներով նա կալանավորված է 2 ամսով։ Կիև կատարած այցի ժամանակ օդային տագնապի ազդանշանների ներքո Գերմանիայի կանցլերը կոչ արել Ռուսաստանի նախագահին դադարեցնել այս անիմաստ պատերազմը։ «Մենք պատրաստ ենք բանակցությունների, պատրաստ ենք քննարկել, որ պատերազմի դադարեցման հարցը, սակայն Ուկրաինայի քաղաքացիական բնակչության վրա այս բարբարոսական հարձակումները պետք է դադարեցվեն», ասում է Մերցը։ Հիշեցնենք, Գերմանիայի կանցլերը այսօր առավոտյան անսպասելի այցով եկել է Կիև, կարճ ժամանակ անց Ռուսաստանը ևս մեկ հարձակում է սկսել Դնեպր գետի վրա հյուսիսային կամրջի։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին ասել է, որ Մերցի իր այցը սկսել է զոհված ուկրաինացի պաշտպաններին հարգանքի տուրք մատուցելով։ Գերմանիայի կառավարությունը Ուկրաինայի օգնության նոր փաթեթ կտրամադրի, որը ներառում է 1 միլիարդ եվրո սպառազինություն և 350 միլիոն եվրո էներգետիկ անվտանգության ապահովման համար։ Այս մասին հայտնում է Deutsche Welle-ն, հեղումանելով Գերմանիայի կառավարական շրջանակների աղբյուրներին։ Հերթական փաթեթը ներառելու է մեծ հեռահարության հարվածային միջոցներ, մարտական անօթաչու թռչող սարքեր և արբանյակային տեխնոլոգիաներ, որոնք Ուկրաինային թույլ կտան ավելի արդյունավետ ոչնչացնել ռուսական հրթիռային կայանները։ Գերմանիայի կանցլեր Մերցը այսօր և այցի ընթացքում հայտարարելու է փաթեթի առանցքային մասը կկազմեն ռեակտիվ թիրախները որսալու համար նախատեսված անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրության միջոցները։ Այսպիսով Գերմանիան աջակցում է Ուկրաինային նրա հակաօթային պաշտպանության համակարգի այս պահին ամենալուրջ բացերից մեկը լրացնելու հարցում։ Բեռլինում ակնկալում են, որ դրա ազդեցությունը արագ և շոշափելի կլինի։ Իրաքի Նաջաֆ քաղաքի միջազգային օդանավակայանը մի քանի օր տևած դադարից հետո այսօրվանից վերսկսում է ավիահաղորդակցությունը Իրանի հետ, այսօր նախատեսված է 3 չվերթ։ Իրաքը, հիշեցնենք, նախորդին հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ն տրամադրել է պաջեմջոցային ռեժիմից բացառություն, որը թույլ է տալիս իրանական ավիաընկերություններին օրական միջև 40 չվերթ իրականացնել դեպի Նաջաֆ և հակառակ ուղղությամբ։ Իրկուտսկի ալյումինի գործարանում դիմակների ռեժիմ է հայտարարվել, վտանգավոր վարակի կասկած կա։ Իրկուտսկի ալյումինի գործարանում, հիշեցնենք, տնօրենը հայտնել է, որ Շելեխովում տարածվում են բազմաթիվ ասեկոսեներ և հակասական տեղեկություններ, որոնք անհանգստություն են առաջացնում տեղի բնակիչների շրջանում, և այդ պատճառով գործարանում կանխարգելման շրջանակում հայտարարվել է դիմակային ռեժիմ։ Որոշումը ընդունվել է Իրկուտսկի մարզի հիվանդացած բնակչուհու մասին հաղորդումներից հետո, Շելեխովի շրջանային հիվանդանոցում հոկտեմբերի 1-ից գործում է կարանտին։ Ռոսպատրեպնադզորը իր հերթին պնդում է Իրկուտսկի մարզում սանիտարահամաճարակաբանական իրավիճակը վկայուն է։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 2-ին հայտնի դարձավ, որ Իրկուտսկի մարզում գրանցվել է մահվան դեպք կապված հատուկ վտանգավոր վարակի հետ։ 28-ամյա լաբորատորիայի աշխատակիցը, որը աշխատել է ժանտախտով վարակված կենդանիների հետ, մահացել էր հիվանդանոցում։ Նախնական տվյալներով մահվանից առաջ նա բժիշկներին պատմել էր, որ ախտորոշման ժամանակ կենսանյութ հավաքելու դեպքում պատահաբար կոտրել է վարակի հարուցիչով փորձանոթը։ Իսպանիայի ավելի քան 50 քաղաքներում էլ հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցի են դուրս եկել բնակարանների բարձր վարձավճարների և բնակարանների պակասի դեմ։ Մադրիդում իշխանությունները հաշվել են շուրջ 70,000 մասնակից, իսկ կազմակերպիչները նշում են 500,000։ Ցուցարարները պահանջում են նվազեցնել վարձակալության գները, սահմանել անժամկետ պայմանագրեր և սահմանափակել ներդրումային հիմնադրամների ազդեցությունը բնակարանային շուկայի վրա։ Հնչում են նաև համազգային գործադուլի կոչեր։ Բողոքի ալիքի պատճառներից մեկը 87-ամյա կնոջ վտարումներ, նշվում է, որ բնակարանների վարձավճարը տվյալ կնոջ համար բարձրացել էր մինչև 2650 եվրո, որը գերազանցել էր նրա կենսաթոշակը։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորանյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Գովաստ.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետոն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669.900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Echa pa'lante, nunca te des por vencido. El tiempo de Dios es perfecto.
1: Govast. Surte, Tordir Sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։ Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Хеласи ума чели Джерусман Жаманакне. Фероси гази кацанеш экстерьериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշի մարզպետի փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի գրասենյակի ղեկավարի ուղեկցությամբ Տավուշի մարզում այցելել է Լուսաձոր համայնքն, Լուսաձոր է ուղևորվել դպրոցական նոր ավտոբուսով, որը հարակից համայնքներից երեխաներին հասցնելու է նորակառույց դպրոց։ Վարչապետը ցույց է տվել նաև ճանապարհը, որը նորոգված ու բարեկարգ վիճակում է, ինչպես նաև հայտնել է, որ դպրոցում սովորում է 25 ընտանիքի 36 երեխա։ Ուսուցիչներ են աշխատում Լուսաձորում նաև հարակից համայնքներից։ Ըստ վարչապետի, ընդհանուր ճանապարհը, որը Ակնաղբյուր համայնքից հասնելու է մինչև Լուսաձորի դպրոց, մոտ 10 րոպե է տևում և աշակերտների և ուսուցիչների համար կընթանա հարմարավետ ավտոբուսներով։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է շարունակել երկրի սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի աշխատանքները ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի հետ։ Մենք բարեկամական հարաբերություններ ունենք ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի հետ, երկու պետությունների հետ էլ անհրաժեշտ է իրականացնել դեմարկացիա և դելիմիտացիա, և այս հարցով աշխատանքը հետագայում կշարունակվի միանգամայն բարեկամական ռեժիմով, ասել է Կոբախիձեն Մեդզի հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Խոսելով Դավիթ Գարեջի հարցի մասին, որը կապված է վրաց-ադրբեջանական սահմանի հետ, Վրաստանի վարչապետը նշել է, որ Թբիլիսին աշխատում է դրալուծման ուղղությամ բարեկամական ձևաչափով։ Ըստ Կոբախիձեի խնդիրը ներկայիս իշխանություններին անցել է ժառանգությամբ և անցյալում լրացուցիչ բարդացվել էր։ Կոբախիձեն ընդգծել է, որ Վրաստանը մտադիր է սահմաններին առնչվող հարցերը լուծել հարևան պետությունների հետ բանակցությունների միջոցով։ Չենք կարծում, որ թրիպը կարող է էական խնդիրներ ստեղծել Վրաստանով անցնող ավանդական երթուղիների համար, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը, նշելով, որ սա վերաբերում է նաև Անակլիային։ Նրա խոսքով միջանցքով բեռնափոխադրումների ծավալը 2020 թվականից ի վեր աճել է 7 անգամ, ինչի հետևանքով առաջացել է նոր ենթակառուցվածքների և երթուղիների դիվերսիֆիկացիայի անհրաժեշտություն։ Միջին միջանցքով բեռնափոխադրումների ծավալը զգալիորեն աճել է այնքան, որ օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է առաջացել դիվերսիֆիկացնելու երթուղիները։ Մենք չենք

երթուղիների համար, նշել է Վրաստանի վարչապետը։ Ֆինլանդիան չի սպասում Ռուսաստանից հարձակման, հայտարարել է Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը, նա հավելել է, որ եվրոպական երկրները հաղորդակցման խնդիր ունեն։ Մենք սպասում ենք Ռուսաստանի հարձակման պատասխանը, ոչ, մենք դրա ապացույցները չունենք։ Էլմունդոին տված հարցազրույցում Ֆինլանդիայի առաջնորդը նշել է, որ Եվրոպայում հաղորդակցության խնդիր կա, որոշ առաջնորդներ շփոթում են իրադարձությունների զարգացման հնարավոր սցենարները իրական սպառնալիքի գնահատման հետ։ Ես բոլորին կոչ եմ անում մի փոքր ավելի նմանվել ֆիններին, մենք ունենք Ռուսաստանի հետ ամենաերկար սահմանը։ Մենք ճշգրիտ տեսնում ենք, թե Ռուսաստանը ինչ է պատրաստվում անել և ինչ ոչ։ Ավելի վաղ Ստուբը Եվրամիությանը կոչ էր արել անել առաջին քայլը և բանակցություններ սկսել Մոսկվայի հետ։ Քանի դեռ խաղաղությունը հնարավոր չէ բանակցությունների ճանապարհով հաստատել, Ռուսաստանը կպայքարի իր ողջ ուժով, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Պեսկովը։ Ռուսաստանը կպայքարի Դոնեցկին նույնիսկ 100-րդ մասի ազատագրման համար, քննարկելու բան չկա, նշել է նա։ Կրեմլը սկսել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ նոր ուղիղ եթերի նախապատրաստումը, քաղաքացիների դիմումների մշակման ժամանակ նախատեսվում է օգտագործել նեյրոցանցեր, հայտնել է պետության ղեկավարի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Նա նաև նշել է, որ վերջին շրջանում այն էականորեն զարգացել է և այժմ կկարողանա մշակել քաղաքացիների էլ ավելի շատ դիմումներ։ Ավելի վաղ Պեսկովը հայտնել էր, որ Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմի աշխատակիցները տեղեկատու բնույթի տեղեկատվական մշակման համար օգտագործում են արհեստական բանականություն։ Միաժամանակս նրա նեյրոցանցերը չեն կիրառվում Ռուսաստանի նախագահի համար զեկույցներ պատրաստելիս։ Եվրախորհրդարանի 112 պատգամավոր էլ առաջարկել է օգտագործել Ռուսաստանի ճաշնության ավելի քան 200 միլիարդ եվրոյի սառեցված ակտիվները Ուկրաինային օգնելու համար, փոխանցում է Եվրանյուզը։ Եվրոպատգամավորները հանձնաժողովին կոչ են արել այս հարցը կրկին դնել քննարկման։ Առաջարկվում է ռուսական ակտիվները փոխանցել Եվրամիության հատուկ մեխանիզմով, որի միջոցով դրամական միջոցները կարող են ուղղվել Ուկրաինայի աջակցությանը։ Նոր մեխանիզմը պետք է նաև Եվրամիության երկրների միջև բաշխի իրավական և ֆինանսական ռիսկերը կապված Ռուսաստանի հնարավոր հայցերի և պատասխան քայլերի դեպքում։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 17:00-ին է։

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը, զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: Մասշտաբ եք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր

0: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Jama tasnayotne. Jamanak akits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում։ Իրանը ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության պատճառով որոշել է մեծացնել իր հրթիռների հեռահարությունը, այս մասին ինչպես փոխանցում է Ֆարսը, հայտարարել է իրանական բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մոհամադ Ակրամյանյանը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը ասել էր, որ դեռ պետք է որոշում կայացնի Իրանի հետ հակամարտության վերաբերյալ, այն կավարտվի լավ կամ վատ ձևով։ Ի պատասխան Իրանի արտգործնախարար Արաղչին էլ հայտնել էր, որ Թեհրանը բաց է դիվանագիտության համար, սակայն վճռականորեն կպատասխանի ԱՄՆ-ի կողմից հարվածների վերսկսման դեպքում։ Իրանը միջին հեռահարության հրթիռների զինանոց ունի, որոնք կիրառել էր փետրվարի 28-ին ԱՄՆ-ի հետ սկսված հակամարտության ընթացքում, հիմնականում դրանք մինչև 2000 կիլոմետր հեռահարությամբ հրթիռներ էին։ Իրանը լսել է Ռուսաստանի առաջարկները հարստացված ուրանը հանելու վերաբերյալ, այս հայտարարությունն էլ արել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Բաղային։ Մենք կապի մեջ ենք Ռուսաստանի հետ, լսում ենք առաջարկը, բայց պետք է նշեմ, որ վերջին հաշվով մենք պետք է որոշում ներկայացնենք, հիմնվելով ազգային շահերի վրա, նշել են։ Նա ընդգծել է, որ Իրանը կգործի Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ համակարգված իր միջուկային ծրագրին վերաբերող հարցերում, անկախ նրանից, թե ինչ կպատահի։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ իրանական փորձագիտական շրջանակներում լուրջ քննարկումներ են ընթանում միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրից դուրս գալու հնարավորության վերաբերյալ։ Միթե նրանք կարծում են, մենք չենք պատասխանելու, ասել է նախագահ Զելենսկին, անդրադառնալով ռուսական հարձակումներին։ Ռուսաստանը փորձում է խաթարել հաղորդակցությունը Կիևի ձախ և աջ ափերի միջև, առաջացնել տրանսպորտային կոլապս և ստիպել բնակիչներին լքել մայրաքաղաքը։ Նրա խոսքով ուկրաինական ավիացիան խոցում է ռեակտիվ շահետների 50-60%, Ուկրաինան նաև զարգացնում է փոքր հրթիռների ծրագիրը։ Առաջին արդյունքները ակնկալվում են հոկտեմբերի երկրորդ կեսին։ Գերմանիայի կողմից հատկացված միջոցները կուղվեն հեռահար զենքերին, մարտական անօթաչուներին, արբանյակային սարքավորումներին և էներգետիկային։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում խոստացել էին ուժեղացնել հարձակումները Ուկրաինայի վրա, իսկ կանցլեր Մերցը, որ այսօր անակնկալ այցով եկել է Կիև, ասել է, որ պատրաստ են բանակցությունների, պատրաստ են քննարկել այս պատերազմի ավարտը, սակայն Ուկրաինայի խաղաղ բնակիչների վրա այս բարբարոսական հարձակումները պետք է դադարեցնել, հավելել էր Մերցը։ Իսկ հա, Գերմանիայի Այլընտրանք, Գերմանիայի համար կուսակցության համանախագահ Ալիսա Վայդերը և ֆրակցիայի փոխնախագահ Մարկուս Ֆրոնմայերը քննադատել են Գերմանիայի կանցլեր Մերցի այցը Ուկրաինա սեփական քաղաքացիների կարիքների համար միջոցների պակասի պատճառով։ Գերմանիայի ազգային տոնին Մերցը մեկնում է Ուկրաինա և խոստանում գերմանացի հարկատուների միջոցներից հատկացնել ևս միլիարդներ, ընդ որում այդ միջոցները չեն հերիքում կենսաթոշական և բժշկական ապահովագրության համակարգերին, գրել էր Վայդերը։ Գերմանական դիվելտ պարբերական ինթերցողները նույնպես կոշտ քննադատել են կանցլեր Մերցինք և կատարած ուղևորության համար, նշելով այս ուկրաինական կանցլերին այլևս անհնար է հանդուրժել։ Ալիսա Վայդերը նշել էր, որ Գերմանիան ապրում է ծանրագույն էներգետիկ ճգնաժամուստի իշխանությունների նման գործողությունները արդեն պարզապես աներևակայելի են։ Մարկուս Ֆրոյնմայերն էլ իր հերթին նշել էր, որ Կիևին միլիարդներ են խոստանում գանձարանից, այնինչ բուն գերմանացիների համար միջոցները չեն հերիքում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը Օհայոյում ելույթ է ունեցել պաշտպանության սենատի ընտրություններում և նահանգապետի պաշտոնի համար առաջադրված հանրապետական թեկնածուներին կոչանելով կողմնակիցներին ավելի ակտիվ մասնակցել քվեարկությանը, հայտնում է NBC News-ը։ Նա հայտարարել է, որ չնայած կուսակցության համար բարդ իրավիճակին, հանրապետականներին կարող է մեծ անակնկալ սպասել։ ԱՄՆ-ի նախագահը կոչ արել կողմնակիցներին գնալ ընտրատեղամասեր և հանրապետականներին մեծ հաղթանակ խոստացել նրա կարծիքով միջանկյալ ընտրություններում։ Կուսակցության համար առանցքային խնդիրը կարող է դառնալ ընտրողների մասնակցության նվազումը, դրանք այն ընտրողներն են, որոնք սովորաբար ակտիվորեն աջակցում են հենց իրեն, բայց այս անգամ քվեաթերթուկներում չեն տեսնի իր ազգանունը։ Հանրապետականներին անհրաժեշտ է պահել Օհայոն, եթե նրանք ցանկանում են պահպանել վերահսկողությունը սենատի նկատմամբ։ Տրամփը հաղթել է նահանգում վերջին երեք նախագահական ընտրություններում, սակայն ներկայիս ընտրությունները ընթանում են ավելի լարված պայքարի և հանրապետականների ավանդական ընտրազանգվածի մոբիլիզացման խնդիրների ֆոնին։ Թուրքիայում էլ իրար հետևից 3 երկրաշարժ է տեղի ունեցել ներկայիս Թուրքիայի տարածքում, Ադանայում 4.8 և 4.9 մագնիտուդով տեղի ունեցած 2 երկրաշարժից հետո, Օսմանիի նահանգում տեղի ունեցել 5.2 մագնիտուդով երկրաշարժ, այլ մարամասներ չեն հաղորդվել, հնարավոր ավերածությունների կամ տուժածների մասին տվյալներ չկան։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ մշտապես տեղեկացված լինելու նոր զարգացումների վերաբերյալ, դեռ կհանդիպենք։

0: ձեռքով ըստ։
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիշ iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Govast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն. 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
4: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
3: Միշտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Jamă ta smutne. Geruțman husaliluțum între lu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լսեք մեծ ռադիո Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ինձ համար առանցքային է մեկ բան, հարկային վարչարարությունը պետք է դառնա ավելի կանխարգելիչ, կանխատեսելի եւ գործընկերային, այս մասին Bold Business 2031 պանելային քննարկման ընթացքում ասել է ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը, հավելելով թե ինչպիսին է լինելու բիզնես միջավայրը առաջիկա տարիներին եւ ինչ պետք է փոխվի այսօր վաղվա հնարավորությունները ստեղծելու համար։ Արհեստական բանականությունն ու տվյալները մեզ հնարավորություն են տալիս ոչ միայն բացահայտել խախտումներ, այլև նախապես գնահատել ռիսկերը եւ օգնել բիզնես ին խուսափել դրանցից։ Հայաստանը պետք է մտածի սահմաններից դուրս, խորացնելով միջազգային կապերը եւ ստեղծելով հայկական բիզնեսի նոր շուկաներ դուրս գալու հնարավորություններ, նշել է ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփն էլ հայտարարել է սուպերբանկանության նոր կառույցի ստեղծման մասին, հայտարարությունը նա հրապարակել է իր սոցիալական էջում։ Տրամփի խոսքով որոշումը հաջորդում է Սպիտակ տան պատմական համաձայնագրին, որի շրջանակում աշխարհի խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերությունները հաստատել են ամերիկացի ժողովրդի հանդեպ իրենց պատասխանատվությունը։ Նոր կառույցի առաքելությունը կլինի համակարգել ԱՄՆ-ի դաշնային կառավարության ջանքերը, ապահովելու համար, որ Միացյալ Նահանգները շարունակի առաջատար դիրք զբաղեցնել այս ոլորտում։ Նոր կառույցը համակարգելու է դաշնային կառավարության համագործակցությունը սպառողների, հանրային շահերի, պաշտպանության խմբերի, կրոնական կազմակերպությունների կարևոր ենթակառուցվածքների մատակարարների և արհեստական բանականության ոլորտում գործող ընկերությունների հետ։ Կառույցը կգլխավորեն ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզության տնօրեն Ջեյն Քլեյթոնը, առևտրի դաշնային հանձնաժողովի նախագահ Էնդրյու Ֆերգյուսոնը, պատերազմի նախարարության հետազոտությունների և ճարտարագիտության հարցերով փոխնախարար Էմիլ Մայքլը, ինչպես նաև անձնակազմի կառավարման գրասենյակի տնօրենը։ Տրամփը ավելել է, որ նշյալ անձինք բոլորը ենթարկվելու են Միացյալ Նահանգների նախագահին, այսինքն իրեն։ Ֆրանսիայում լարված իրավիճակը շարունակվում է։ Ֆրանսիայի ավելի քան 400 դպրոց երկու շաբթի օրը փակ կլինի ավագ դպրոցի աշակերտների կողմից շարունակվող բողոքի ցույցերի պատճառով։ Սահմանափակումները հատկապես կվերաբերեն Փարիզի Իլ-դ-Ֆրանս շրջանին, հաղորդում է TF1 հեռուստալիքը, այնտեղ արկադասերը չեն սկսվի առնվազն 168 դպրոցում։ Բողոքի ցույցերի մասնակիցները դեմ են արտահայտվում ծանրաբեռնված դասացուցակին, ուսուցիչների պակասին և կրթական համակարգում կուտակված այլ խնդիրներին։ Ակցիաների ֆոնին տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել բախումներ ոստիկանության հետ և անկարգություններ։ Fly Dubai չվերթի հետ կապված միջադեպը անհաջող ծրագրված փորձ էր Իրանին կամ տարածաշրջանի այլ երկրներին մեղադրելու նպատակով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային հայտարարել է, որ Իրանին ինչ որ գործողություններ ծրագրելու մեջ մեղադրում են բացառապես այն հայտարարությունների հիման վրա, որոնք հնարավոր չէ ստուգել։ Օրինակ Firefordի ավիաբազայի հետ կապված, որ ԱՄՆ-ն օգտագործել է Իրանի ուղղությամբ հարձակումներ իրականացնելու համար, կամ Fly Dubai չվերթի դեպքում կարծում եմ նույնիսկ նախադպրոցական տարիքի երեխաներ հասկացան, թե որքան անփույթ էր այն ծրագրված անապահովության զգացում ստեղծելու և Իրանի կամ այլ դերակատարներին մեղադրելու նպատակով, ասել է Բաղային։ Կիևի էսկալացիայի պատասխանելը Ռուսաստանի շահերի հասնելու առայժմ միակ եղանակն է։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Անկասկած, մենք իսկապես ոլորվում ենք այդ պարույրի մեջ քննարկելու և պայմանավորվելու հնարավորության բացակայության պարամաններում, դա առայժմ միակ եղանակն է։ Սա շահերի հասնելու միակ եղանակն է, ասել է Պեսկովը։ Նա նշել է, քանի դեռ խաղաղ կարգավորումը անհնար է, Ռուսաստանը կռվելու է ամբողջ թափով այստեղ քննարկելու ոչ ինչ չկա, հավելել է Պեսկովը։ Ֆրանսիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանն էլ բարձր է գնահատել Քրիստիանու Ռոնալդուի կարիերան, ընդգծելով, որ պորտուգալացի ֆուտբոլիստի ձեռքբերումները առանձնահատուկ են։ Ազգերի լիգայի Բելգիայի դեմ հանդիպումից առաջ կայացած մամուլի ասուլիսում Զիդանին հարցրել են, արդյոք նա կիսում է այն տեսակետը, թե Ռոնալդուն կարիերայի վերջին շրջանում անհաջող փուլ է ունեցել։ Ոչ, կարծում եմ, նրան պետք է շնորհավորել իր հիանալի կարիերայի համար, այնինչ նա արել է, բացառիկ է, նշել է Զիդանը։ Ֆրանսիացի մարզիչը նաև անդրադարձել է Ռոնալդուի Կոպենհագենում Արգենտինում Պորտուգալիայի հավաքականի ճամբարից վերջերս հեռանալու շուտ ստեղծված իրավիճակին նշելով, որ դրա վերաբերյալ ավելորդ շահարկումների կարիք չկա։ Ես բախտ եմ ունեցել նրան ինձ հետ ունենալու, նա ինձ հնարավորություն է տվել անհավանական հաջողությունների հասնել, ուստի ես խոնարհվում եմ Քրիստիանոյի առաջ։ Ես միշտ մեծ հարգանք եմ ունենալու նրա, ինչպես նաև բոլոր այն ֆուտբոլիստների նկատմամբ, որոնց հետ երկար ժամանակ եմ աշխատել, բայց հատկապես Քրիստիանոյի, որը մեզ այդքան շատ հաղթանակներ պարգևեց, ասել է Զիդանը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: ձեզ ըստ։
1: ՎՏԲ Հայաստան բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի ռոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Navien-ը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizudon կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Maverick գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Կոմունալների ամսա վճարը շատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ, Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազի կացանները Էքստերիերից։
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: tas na inne. Ispanakan dizaina treluža manakne. Taus ali kreš eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուկրաինան պատրաստ է մինչև հոկտեմբերի վերջ մասնակցել ԱՄՆ և Ռուսաստանի հետ եռակողմ հանդիպման տեխնիկական մակարդակով այս մասին Կիևում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպման մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Ըստ Զելենսկու ամերիկյան կողմը ներկայումս կապի մեջ է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հետ և առաջարկում է անցկացնել նման հանդիպում, Կիևը հաստատել է դրան մասնակցելու պատրաստակամությունը։ Ամերիկյան կողմը այսօր կապի մեջ է Ուկրաինայի Ռուսաստանի հետ և առաջարկում է մինչև հոկտեմբերի վերջ տեխնիկական մակարդակով եռակողմ ձևաչափով հանդիպում անցկացնել, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Նա նշել է, Կիևի դիրքորոշման վերաբերյալ նոր տեղեկություն չկա, Ուկրաինան բաց է բանակցություններն անցկացնելու համար Արաբական Միացյալ Էմիրություններում կամ մեկ այլ երկրում, որը կառաջարկի Վաշինգտոնը։ Միևնույն ժամանակ նա չի հստակեցրել, արդյոք Մոսկվան ստացել է համապատասխան առաջարկ։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ԱՄՆ-ի, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները կարող են հոկտեմբերին հանդիպել Աբու Դաբիում հնարավոր մասնակի հրադադարը քննարկելու համար, մասնավորապես էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարվածներից փոխադարձ հրաժարման հարցով։ Զուգահեռաբար քննարկվելու են նաև ծովում ռազմական գործողությունների դադարեցման և հացահատիկի արտահանման պաշտպանության վերաբերյալ առանձին նախաձեռնությունները։ Հնարավոր էներգետիկ զինադադարի հարցը նույնպես քննարկվել էր Կիև և Մոսկվայի հետ ԱՄՆ-ի շփումների ընթացքում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ավելի վաղ նման պայմանավորվածության ձեռքբերումը բարդ խնդիր էր անվանել, սակայն հայտարարել, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է փորձել հասնել դրան։ Ռուսական զինված ուժերը ռազմական երկու ինքնաթիռ են կորցրել, հայտնում են ուկրաինական ալիքները։ Ուկրաինայի անվտանգության ուժերը գիշերը դրոններով հարձակվել են Ադիգիայի Խանսկայ ռազմական օդանավակայանի վրա, խոցել Սու-35 և Սու-34 գործանիչները, ինչպես նաև զինամթերքի պահեստ։ Ինքնաթիռների արժեքը գնահատվում է համապատասխանաբար մոտ $100 և $50 միլիոն։ Նշվում է, որ Սու-35-ը և Սու-34-ը ռուսական զորքերի կողմից օգտագործվում են ղեկավարվող ավիառումբերով Ուկրաինային հարվածելու համար։ Ռուսական կողմից պաշտոնական հաղորդագրություն չի ստացվել։ Ռուսաստանի զինված ուժերը հարվածել են Կիևի հյուսիսային կամրջին։ Այս լուրը հաստատել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով հարվածի հետևանքով խոցվել է Դնեպր գետի վրայով անցնող հյուսիսային ավտոմոբիլային կամուրջը, որը ըստ գերատեսչության ապահովում է ուկրաինական զորքերի տեղափոխումը և ռազմական բեռների լոգիստիկան։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը Գերմանիային մասշտաբային պարակտում է կանխատեսել։ Ժողովրդավարական գործընթացների վարկաբեկումը, հասարակության բևեռացումը, փոխադարձ զրպարտումը, այս ամենը պետք է որպես նախազգուշացում ծառայեցնել մեզ համար։ Հատկանշական է, որ Գերմանիայի նախագահի խոսքերը հնչել են հենց Գերմանական միասնության օրը 36 տարի առաջ Գերմանիան դարձավ մեկ երկիր։ Այն ժամանակ գերմանացիների համար սա դարակազմի իրադարձություն էր, սակայն ներկայիս իշխանությունները երկիրը հասցրել են մի վիճակ, երբ միասնական Գերմանիայի ապագան սպառնալիքի տակ է։ Միավորումից գրեթե 4 տասնամյակ անց Գերմանիայի քաղաքացիների զգալի մասը իր անվստահությունն է հայտնում Դաշնային Հանրապետության քաղաքական կառուցվածքի նկատմամբ։ Սաուդյան Արաբիայի աջակցությունը վայելող Եմենի ղեկավար նախագահական խորհրդի ղեկավար Ռաշադ Ալ-Ալիմին հայտարարել է երկրի հյուսիսում իշխող Շիա Անսար Ալ-Ռազմաքաղաքական շարժման դեմ լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեկնարկի մասին։ Նախագահական խորհրդի ղեկավարը հութիների վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների բնակչությանը կոչ է արել աջակցություն ցուցաբերել առաջ շարժվող բանակային ստորաբաժանումներին, ինչպես նաև դիմել է միջազգային հանրությանը, կոչ անելով աջակցել Եմենի օրինական կառավարությանը։ Իսկ ահա Telegram-յան ալիքները հայտնում են, որ հութիները գրավել են Ալ-Սաֆիա խաչմերուկը, փակելով Թայիզ և Ադեն քաղաքները միացնող ճանապարհը որոշ տվյալներով, ռազմավարական կարևորություն ունեցող Թայիզ քաղաքը լիովին շրջապատված է հութիների կողմից։ Նշվում է նաև, որ հութիները գրավել են Եմենի խորհրդարանի խոսնակի նորակառույց առանձնատունը։ Սաուդյան Արաբիայի և հութիների միջև հակամարտությունը, հիշեցնենք, որ սառեցված է 4 տարի, ակտիվ փուլ է անցել հուլիսի կեսերին, երբ Սաուդյան Արաբիայի ավիացիան հարվածներ հասցրեց Սանայի օդանավակայանին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Տավուշի մարզի Աջարկուտ համայնքի երեխաների հետ դպրոցական նոր ավտոբուսով ուղևորվել է Հարևան Կիրանց համայնք նոր կառուցված բարեկարգ ճանապարհով ավտոբուսը շուրջ 10 աշակերտի եւ մի քանի ուսուցչի Աջարկուտից տեղափոխել է Կիրանցից դասերից հետո Կապահովի հակառակ ուղությունը վարչապետը ճանապարհին երեխաներից հետաքրքրվել է թե վերջիններս հավանում են կառավարության ձեռք բերված գեղեցիկ ավտոբուսը վերջիններս դրական են արձագանքել ավտոբուսը Աջարկուտ համայնքից Կիրանցի դպրոց հասել մոտ 6 րոպեում։ Հսիղանակային կանխատեսումների էլ վաղը կեսօրից հետո մեր հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, բայց օդի ջերմաստիճան առաջիկա օրերին աստիճանաբար կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Երևանում վաղը առավելապես երեկոյան ժամերին է կանխատեսվել անձրև ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Առաջիկա գիշերը Երևանում լինելու է 7-9, վաղացերեկը 19-21 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: հարգովաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Skyline, Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը րոպեների ընթացքում։ Ձեր վերբնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
4: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping. Երևան, Գյումրի,

0: Banazor, Zangaharek 044-64-10-46. CM Shipping, մեքենա ունենալ նավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Հեռուստացույց TCL Սառնարան TCL Օթորակիչ TCL Լվացքի մեքենա TCL Հզոր ձայն ու կրկին TCL Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL Ոգեշնչող հզորություն
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում։ Մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի evacuator.am-ը։ Հիշեք, evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: գովաստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

0: Са, Са, Авроране, Гарюш, Кет Йот ФМ.
1: There's no way I could fall.

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր. Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
5: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Gândiți, iPhone 10 Note Pro Max, iar cu 256 GB smartphone, veți ariu vațuni nazar în ariu dramov. Isk iPhone 10 Note Pro, iar cu 256 GB smartphone, veți ariu tasni nazar în ariu dramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Միրատորկ նագետներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։

0: Մաշտապ եք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: when I look at you.
1: Գովաստ.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձիալական կլիներ։
5: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
4: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
5: Զանգահարի 8808 Այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
6: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Gewusst.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենաամնից ռոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: running out of love. Գովաստ.
1: Միշտապեկ. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում, idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: ճակատագրված։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750-505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ. Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան-Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետոն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ. Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10. Կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գովազդ.
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0640-2026.
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: գովաստ։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմ։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0013-049, դրված 0604-2026։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: լսում ես 100.7 FM Aurora.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: հարկով ըստ։
1: Կոմունալների ամսա վճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
2: Ատամն է ցավում։ Vandent ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149։ Տրված 0642026։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովաս, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։
4: Ma cosa credi, chiudi la bocca, lascia stare, fai. Cos'è successo

Radio After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Avrora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

Aurora, connected by Radio Player Armenia. Three, two, one.

0: ինչով ըստ
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմարվայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Seraph. Որը դեկես ճիշտ է, իսկ այսօր մեղավոր։
1: Անարդար ես, տվեցի քեզ իմ կյանքի կեսը, իսկ ես համար ավելի կարևոր էր քո եսը։
2: Seraphim, tonight on Radio Aurora, connected by radioplayer.am.
0: My true friend.

0: connected. MyRadioPlayer.am.
1: Govast.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: será.
1: Zer FM, Radio After Dark, powered by RadioPlayer.am.

0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայն ընտրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

սպուտակաց հարստությունը, հետո ժառանգներն եմ վայելում, իմ հարստությունը կո ժպիտն է, թաքնված կո հայացքի խորքում, ես այս աշխարհի բոլոր գանձերը չեմ փոխի քեզ հետ ոչ մի դեպքում։ Հեյ, Երևանի ոսկյաշուն, մեզ ուղեկցում են դեպիտում, մի շրջմուլի, մի անտերշուն, մի ուշացած երջանկություն։

0: Գիշերը, ժամը 2-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

Será? Ou será? Será ou será? Ou será? Ou será? Թափթալով ու սերը կարմիր մայրամուտից առաջ վերջին անգամ հիշեց, որ ինքը կար այս քաղաքում այն ժամանակ, երբ սուր դանակ օգտագործում էին ոչ թե սիրտ,

վախից հետո դժվար էր մնացածներին սեր ու երաժշտություն արարել, բայց միևնույն է միշտ ծնվում է ժամանակ, որ կա անքանակ սիրո հերոս ու հերոսուհի։

իմուքո իր արզուգար իրականությունները միայն մի կետում կարող են հատվել։ Երբ իմ ժամանակը հերքի քո տարածությունը ու ինչ-որ անսահմանության մեջ սիրո մեծ պայթյունից ձևավորվի նոր։

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 100.7 FM ռադիոկայանի բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, երեկոյան եթերում ենք, մեկնարկեց մեր երեկոյան եթերը, բոլորիս համար էլ մի ցավալի թեմայով։ Եվ ցավալի թեմաներում հատկապես կարևոր է բոլորի կարծիքը, հասկանալու համար, թե ինչպիսին է ընդհանուր պատկերը։ Նախքան թեմային անցնելը նշեմ, որ այստեղ ունենք տեղեկություններ երթևեկության վերաբերյալ։ Վաղարշյան Քոչար Խաչմերուկը գերծաներ է, ինչպես նաև ծարավ աղբյուրը եւս ծարավ աղբյուր Աճարյան, նաև Ռուբինյանց, եթե մարդիկ փորձում են Ռուբինյանցով շրջանցել այս հատվածները, միևնույն է, ընդհանուր էս վերևի հատվածները բավականին ծանր են, ես հիշեցնեմ, որ Աճարյանի բարձրացողում ունենք շին աշխատանք, դրանով է պայմանավորված։ Ահա, հիմա անցում կատարենք մեր, այո, եւ Ստրեչի կամուրջը, հա, այստեղ ինձ հուշում են Ստրեչի կամրջի բարձրացողն է, լավ ծանր։ Չնայած եւ բարձրացողը եւ իջնողը երկուսն էլ ծարաբերնված են։ Սիրելի ռադիոլսողներ, անցնենք թեմային։ Քո կարծիքով ինչ անեն տնտեսվարողները, որոնք տուժում են սահմանափակումներից։ Բնականաբար մենք հասկանում ենք, որ ես վերջերս ասելով արդեն երևի 2 ամսից ավել գուցե եւ ավելի շատ Ռուսաստանի Դաշնությունից ունենք շատ սահմանափակումներ, որ օրինակ ծաղկի հետ է կապված, ձկնամթերքի հետ է կապված, ընդհանուր առմամբ այսպիսի իրադրություն ունենք, անգամ այսօր մեզ մոտ էր նույն ձկնաբուծության մասին խոսելու էր եկել Գոր Գրիգորյանը Ավրորայի ուղիղ եթեր ժամը 14:00-ից սկսած, մեր գործընկերուհին Ռուզաննան Գոր Գրիգորյանի հետ ունեցավ հարցազրույց, ասես փորձեցինք վերհանել խնդիրները, բա ինչ պետք է անենք, բա ոնց պետք է անենք։ Բնականաբար սա, եթե մենք, այսպես ասած, արդեն տնտեսվարող ենք, գոնե մի փոքր ավելի խորքից գիտենք, բայց չէ, որ այսպես ընդհանուր պատկերի համար մենք հասկանում ենք, որ սա վտանգավոր իրավիճակ է մեր երկրի համար, և պետք է այդ վտանգավոր իրավիճակում պատկերացնենք, թե ինչ անեն այդ տնտեսվարողները, կամ գուցե պետք է ընդամենը զանգել և ապրումակցման կարեկցանքի խոսքեր ասել, որ թեկուզ և մենք ձեր կողքին ենք։ Մի խոսքով խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, սիրելի ռադիոլսողներ, և սպասում ձեր հեռախոսազանգերին 091-76-10-07։ Այնպես որ զանգեք, հայտնեք ձեր կարծիքը, անգամ կարող եք ասել, գուցե սա այն դժվար ճանապարհն է, որով պետք է անցնել, կամ գուցե պետք չէր անցնել այս ճանապարհով, ընդհանուր առմամբ խոսենք այս ամենի մասին, պետք էր այս իրավիճակը, պետք չէր այս իրավիճակը, լուծում ունի, լուծում չունի, ինչպես եք տեսնում, և այլն։ Վերջիվերջո հասկանանք, ըստ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի տնտեսությունը կգնա բարելավման ճանապարհով, կամ երկրի շահը, երկրի որոշումները որքանով են համընկնում մարդկանց որոշումների կամ մարդկանց շահերի հետ, թե սա ինչպես մեկ մարդու կյանքում լինում է, որ երբ մի բանի հասնում ես, մի լավ բանի հասնում ես, ամեն դեպքում այդ լավ բանին հասնելու համար ինչ է պետք, պետք է, այո, դժվար ճանապարհներով անցնել, բայց գուցե սա մեզ համար դժվար ճանապարհն է, իսկ գուցե սա չէ դժվար ճանապարհը, և գուցե այս ճանապարհը չգիտենք ուր է տանում, թունել է վերջում լույս երևում է, թե ամեն դեպքում ավելի շատ հիշեցնում է մեզ լաբիրինթոս։ Ես տեսնում եմ մի նամակ այս պահին մեր ռադիոլսողից, հիմա ընթերցեմ, Սաքոն է մեզ գրում, հիշեցնում եմ նաև հեռախոսահամարը 091-76-10-07։ Էժան ծախեն մեր երկրում, օրինակ նույն ծաղիկը, եթե ես առնում եմ 10 հատը 5000-ով, թող Էժան ծախի 10 հատը 3000-ով, այդ ժամանակ կառնեմ 20 հատ 6000-ով։ Ես ինձ լավ կզգամ, որ շատ առա, վաճառողը իրան լավ կզգա, որ շատ ծախեց, ու մեկա այն թանկի շահույթը ստացավ քանակի դեպքում։ Ահա, Սաքո ջան, ես հասկացա, այստեղ խոսքը փաստորեն քանակի վրա շեշտադրում անելու մասին է, և ոչ թե օրինակ որակի կամ որակն էլ այստեղ հարցը չէ, այլ քանակի վրա շեշտադրում կատարելով գոնե մի փոքր փրկություն կլինի ըստ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, դուք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ներկայացեք, խնդրեմ։
1: Գագիկ է իմ անունը։
0: Այո, Գագիկ ջան, ինչպես եք։
1: Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպես եք?
0: Ես եվս լավ եմ, շնորհակալ եմ. Ինչ էիք անում այս պահին?
1: Գնում եմ տուն աշխատանքից.
0: Կագիկ ջան, տեղյակ եք, ոնց էլ չլինի մեր երկրի իրավիճակից, տնտեսության խնդիրներից և այլն, մասնավորապես հենց այս խնդրից.
1: Տեղյակ եմ, ես հարցի շուրջ ձեր քննարկումը ընդհանուր դրա համար զանգարեցի.
0: Ահա.
1: Կարծում եմ, որ եթե նոր շուկաներ լինեն մեր երկրի տնտեսության համար, ավելի լավ կլինի. Հաշվի առնելով, որ այս պահին գործող օրենքներով, ԵԱՏՄ կազմում գտնվելով, Հայաստան ներմուծվող ապրանքների համար վճարվող մաքսատուրքի 85%-ը գնում է Ռուսաստանին, եթե մենք դուրս գանք ԵԱՏՄ-ից, այդ պարագայում արդեն մաքսատուրքը ամբողջությամբ կմնա պետությանը, չգիտեմ, ապրանքի առժեքը դրանից կիչնի, թե պետությունը ամբողջությամբ բյուջե կուղի այդ գումարը, ամեն դեպքում մեր համար հաստատ ավելի լավ կլինի, արտահանման մասով ենք խնդիրներ ունենալու, առաջիկա մինչև 5 տարին, դրանից հետո ամեն ինչ կկարգավորվի, բիզնեսը կգտնի իր վաճառքի կետերը ու ամեն ինչ լավ կլինի, ես տենց եմ մտածում։
0: Ահա, Գագիկ ջան, շատ հետաքրքիր վերլուծություն, փոքրիկ այսպես հարցազրույց ունենանք, եթե դեմ չեք։ Ահա, եկեք օրինակը վերենք հենց ծաղիկների վրա, ինչպես եւ մեր ռադիոլսողներ մեզ գրել ծաղիկների օրինակով, օրինակ, ինչ որ մի մարդ շատ էսպես պայմանական թվեր հիմա խոսենք, որպեսզի ամեն դեպքում պատկերացնենք տնտեսվարողների իրավիճակը եւ ինչ է պետք անել այս պարագայում։ Ինչ որ մի մարդ ամսական վաճառում է պայմանականորեն 1000 ծաղիկ և պայմանականորեն 1000 ծաղկի, ամեն մի ծաղկի գինը 1000 դրամ է, օրինակ, ստացվեց 1 միլիոն ՀՀ դրամ։ Եվ այդ ամբողջ գումարը, այսպես ասած, նաև արտահանումով, այսինքն ինքը արտահանելով է կարողանում վաճառել այդ տարբերակով։ Օրինակ, եթե չարտահանի, ստիպված պիտի գինը գցի և ավտոմատ կստացվի, որ օրինակ 1 միլիոնի փոխարեն աշխատեց 500 000 դրամ 1000 ծաղկի համար։ Հիմա այդ մարդը ծաղիկները խնամում է, ծախսում է, ջրի գումար է տալիս եւ այլն, գուցե ջերմոց, խանութի գումար եւ այլն, այսինքն ստացվում է, որ այս մեր տնտեսվարողը ծաղկի գործով մի փոքր ամեն դեպքում տուժեց եւ հարց է, ինքը կարողանա այդ խանութի գումարը տալ, թե ոչ, վարձը։
1: Հասկացա ձեր հարցը, եթե ավարտեցիք պատասխանեմ։
0: Այո, այո, Գագիկ ջան,
1: ես դրա համար նշեցի, որ առաջիկա 5 տարին պրոբլեմներ լինելու են, միանշանակ ռիսկը բիզնեսը իրանից ենթադրում է, հենց այդ նաև ռիսկը, կարար այս խնդիրը չլիներ, օրինակ արտահանման շուկա փոխելու հետ կապված լիներ, այլ լիներ այդ խնդիրը կապված մրցակցության հետ, բազում խնդիրներ կարան լինեն, դրա համար պետք է բիզնեսը պատրաստ լինի ամեն ինչի, ալտերնատիվներ պետք է ունենա այլ ընտրանքային, կարծում եմ ստեղ նաև պետք է դեր ունենա պետության կողմից աջակցություն, պետք է լինի որոշ չափով, բայց ամեն դեպքում եթե մենք գնում ենք ինչ-որ գաղափարի, որը կատարելուց հետո պետք է ավելի լավ լինի, պարզա, որ դրա ճանապարհը հարթ չի լինելու, քարքարոտ է լինելու, այդ ճանապարհին պետքա որոշ բաներ նաև կորցնել։
0: Այո,
1: դրա համար ավելի կարևոր եմ համարում գնահատել այդ ճանապարհի վերջը լավ է լինելու, թե լավ չի լինելու։
0: Ահա,
1: եթե լավ չի լինելու, խնդիր չկա, չարժի այդ ճանապարհը անցնել, բայց եթե լավ է լինելու, ինչու որոշ ժամանակ, օրինակ, այդ զրկանքները չկրել, այդ կորուստները չունենալ, հետագայում ավելի լավ ունենալու համար։
0: Այո, իսկապես, եթե տեսլականը լավն է, իսկապես լավն է, կարելի է ձեր ասած տարիները թեկուս մի քիչ նեղության մեջ, մի փոքր այսպես, այնպես, բայց հիշենք, պարզ հեշտ ճանապարհներում երջանկություն չկա, ընդհանրապես դա միֆ է, որ կարելի է մի բանի հեշտ հասնել, եւ այն մարդիկ էլ, ովքեր ինչ-որ մի բանի հեշտ հասնում են, դա ամուր չէ եւ շատ շատ շատ հեշտ կարելի է նաեւ կորցնել։
1: Շատ գոցնում եմ դրա համար, ես կարծում եմ պետքա ֆիքսվել նրա վրա ընդհանուր առմամբ այդ մեծ համար լավ է լինելու, թե ոչ, ոչ թե ճանապարհին ինչ կկործնենք կամ չենք կործնի։
0: Ահա, շատ շնորհակալ ենք Գագիկ ջան ձեր զանգի համար, ձեր հետաքրքիր վերլուծության համար եւս։ Ձեզ մաղթում ենք օրվա լավ շարունակություն, ստեսություն Գագիկ ջան։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, հետաքրքիր վերլուծություն եւ խոսակցություն։ Դե ինչ, 091-76-10-07, քո կարծիքով ինչ անեն տնտեսվարողները, որոնք տուժում են սահմանափակումներից, կամ ընդհանուր առմամբ խոսենք սահմանափակումներից, սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր ավելի մասնավորեցված Ռուսաստանի Դաշնություն, Ռոսել Խոզնածոր, որն էլ հենց շատ արգելքներ է դնում, սահմանափակումներ է դնում, եւ այստեղ եթե ամենասկզբում սահմանափակումները վերաբերում էին 1-2 բրենդի կամ ընդհանուր առմամբ 1-2 բանի, ապա մենք տեսնում ենք, եթե լրահոսին հետևում ենք, հասկանում ենք, որ սահմանափակումները օրեցօր են ավելանում, բայց մյուս կողմից ստացվում է այնպես, ինչպես եւ կյանքում է, եթե այսպես ողջ ներդրումը դնում ես մեկ մարդու վրա, այսինքն միայն այդ մարդը ինքը, ես իրեն հավատում եմ, ինքը ինձ կփրկի, ինքը ինձ մենակ չի թողնի եւ այլն եւ այլն, էլի այդ նույն խնդիրը կարող ես ունենալ քո կյանքի համար։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք հետեւյալից, քո կարծիքով ինչ անեն տնտեսվարողները, որոնք տուժում են սահմանափակումներից, 091-76-10-07, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։ Սմբատ ջան, իսկ եթե ես ձեզ խնդրեմ, կսպասեք մոտավորապես 1.5 րոպե, ընդմիջման գնանք արագ և վերադառնանք, չանջատեք այդ ընթացքում։ Շատ շնորհակալ եմ։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք. Սմբատ ջան, այստեղ եք։
1: Այո, այո։
0: Շատ լավ, այդ դեպքում շնորհակալություն սպասելու համար, հիմա ինձ ասեք, ինչպես եք։
1: Շնորհակալություն ձեր ողջին, դուք ինչ եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Սմբատ ջան, ինչ կասեք դուք այս թեմայի շուրջ, տնտեսվարողները ինչ անեն կամ որն է վերջը այս ամենի։
1: Ուրեմն պապս մի էսերետակի ու մեր խոսույթ ասում է, եթե մի ուսում ես մի նոր գրանս, ինչ-որ մի բան ուսում ես փոխես, օրինակ է վերածում, ասում է, նոր գրանը, նոր ջուրը, բացի նոր հինը փակի, հիմա բացատրեմ էությունը։ Այսօր կոնկրետ Ռուսաստան Դաշտության կողմից մեր տնտեսվարողների դեմ ուղղված պարժամիջոցները կարելի է վերածել իմ տեսակետից կոնկրետ։ Եթե ոչ թե միայն պետք է ըմբել մի պետության վրա, այլ չէ մի պետությունից լիարժեք հրաժարվելը, պետության տնտեսվարող ինստիտուտը պետք է առնդես արգավորի մի քանի ճյուղ, որպեսզի տնտեսությունը չվնասի։ Բայց այսօր ցավալի մի իրավիճակ է, որ կոնկրետ հեռարձակների վերաբերյալ տվյալների որ ես լսեցի, կոնկրետ ինչքան Եվրոպայում ինչքան ծավիկա վաճառվել ու ինչքան մենք վաճառք ենք ունեցել Ռուսաստան Դաշնությունում, տարբերությունը առելի տարբերություն կա, այսպես ասեմ, որ կոնկրետ է տարմը։ Դրա հետ մեկտեղ մեր պետության հիմնական այդ ինստիտուտը Եվրոպա կլինի, ասիական երկրներ կլինի, Ռուսաստանը կլինի, ճիշտ է, կախված պատերազմից հետո իրավիճակն է, որ այսպես սրվեց Հայաստան Ռուսաստան իրավիճակը սրվեց, բայց չի կարելի միանգամից դուռը փակել առանց երկրորդ դուռը բացելու։ Մեր տնտեսությունը ելի ենացման Ռուսիասաց ելի ոտիա կանգն է, տնտեսությունը մի քիչ աճ ունեց է, հիմա մենք որ այդ դուռը միանգամից փակենք, երկրորդ դուռը չբացած, մեր տնտեսությունը առելի կորուստներ ունենալու ու անկուման լինելու տնտեսության։
0: Այսինքն մենք խոսում ենք չակերտավոր ասված պաշարների մասին, որ մարդը ընդհանրապես մեկ մարդու օրինակով էլ, օրինակ եթե մի մարդ ունի վարկեր, խնդիրներ, վարձով է ապրում եւ այլն եւ աշխատում է ինչ որ տեղ, նախքան իր աշխատանքից զզվելով դուրս գալը, որ չեմ սիրում, ուզում եմ դուրս գամ աշխատանքից, պետք է իր մտքում պաշար ունենա, թե ինչ է անելու, եթե աշխատանքից դուրս եկավ։
1: Այո, ճիշտ ասենք, եթե նույն ծաղիկը, նույնը կարտոշկ է, նույնը մեր ընդհանուր բանջարեղենը, որ դուրս է գալի է Ռուսաստան Դաշնություն, լավ, փակենք է դուրը, բայց մենք այլ դուր չունենք, մեզ հիմնավոր այլ դուր չունենք, որ գիտենք մենք դուրը բացելով դուրս կգանք ու մեր տնտեսությունը չի վնասի, փակենք է դուրը, բայց մենք չունենք ուրիշ դուր։
0: Երաշխիք, այսինքն։
1: Երաշխիք չունենք։ Իսկ այսօր մի կոնկրետ իրավիճակ ասեմ, Եվրոպային կոնկրետ հավատալը միայն խոսքերին, ես իմ կարծիքն է, ես չեմ հավատում Եվրոպային, իմ անձնական կարծիքն է, որտեղ եթե վերցնենք մեր պատմությունը մի քիչ մի դար հետ գնանք, երբ որ Հայաստանը դիմեց Անգլիային պատերազմի ժամանակ, օգնություն խնդրեց, Անգլիան ինչ պատասխան տվեց, անգլիական նավերը հայկական սարերում չեն կարում լողալ, մենք շրջապատված ենք այնպիսի հարևաններով, որ կոնֆլիկտի մեջ ենք։
0: Այո, բավականին,
1: մենք այլ ճանապարհ չունենք, միակ կարելի ասել դաշնակից որպես առևտրային առումով Իրանն ամես, որ տնտեսական մեծ համագործակցություն կա,
0: այո,
1: Վրաստանը շատ նեղություն եմ խնդրում, կարելի ասել քամելիոնի դերատանում, ու շատ ենք, շատ արմով ենք արդեն այդ փաստերով վստահված, միակ տարբերակը այսօր մեր հիմնական տնտեսության մեծ պաշարը, մեր տրանզիտներ, որ մեր հայերը արդ երկրում աշխատում են, եկեք այսևն այն, ինչքան տրանզիտ է մտնում Հայաստան Ռուսաստանի դաշնությունից։
0: Այո, Սմբատ ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար, ձեզ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն և անշուշտ շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար։
1: Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, ու իրոք ասեմ ցավալի է, շատ ցավալի է, այս դրությամբ մեր հայ ժողովրդի միջոց շատ ցավալի է։
0: Շնորհակալ ենք Սմբատ ջան,
1: հաջողություն ձեզ,
0: հաջողություն, հաջողություն։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, ասում են ունենք այն, ինչ ունենք, այստեղ իհարկե նաև եկեք հիշենք մի քանի աջակցության մասով, այսինքն պետությունը այսպես ասել է, որ կաջակցի, դա ևս կա, քննարկվել են Հայաստանից Օմանի Սուլթանություն հայկական պտուղ բանջարեղենի արտահանման հնարավորությունները, հայկական ծիրանը նոր շուկա է գնում, բայց սիրելի ռադիո լսողներ, մենք նաև հասկանում ենք, որ քանակի սպառման խնդիր կա, այսինքն նոր շուկա, բայց պետք է առնվազն կարողանալ լավ, էլի մի փոքր քիչ լինի այդ արտահանումը, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե կեսից էլ քիչ լինի, դա հստակ գերեվա, էլ չենք ասում այն դեպքերի մասին, երբ բացարձակ կարող է չլինել։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շատ կարճ դադար և վերադառնում ենք։ Ահա, եթերում ենք և տեսնենք ով է մեզ միանում։ Բարև ձեզ։ Ալո, ալո,
2: մեկ է լինեք ան։
0: Այո, ով է մեզ միացել։
2: Ալո,
0: ալո, այո, այո, ես ձեզ լսում եմ, ով է մեր եթերում։
2: Հայկը, Հայկը։
0: Հա, Հայկ ջան, ինչպես եք։
2: Շատ լավ, դուք ինչպես եք, շնորհակալ եմ։
0: Լավ, շնորհակալ եմ, Հայկ ջան։ Հայկ ջան, մեր տնտեսվարողները հատկապես որոշ ուղություններով հենց այս պահին տուժած են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ անեն տնտեսվարողները կամ ինչ հույսեր ունենան ըստ ձեզ, կամ կբարելավի հայկական տնտեսությունը ըստ ձեզ, ինչ կարծիք ունեք ընդհանուր պատկերի մասին։
2: Էլինե ջան, ես փորձեմ ոչ թե վատատեսորեն պատասխանեմ, այլ իրատեսական համենելով ու վերլուծությամբ, սա դեռ սկիզբն է, շատ ավելի վատի է տանելու, այն ներողություն, մեր սփյուռքահայ բարեկամներ մի հատ լավ խոսք ունեն, ասում են դեռ ինչեր պիտի լինի, սա դեռ տնտեսությամբ որոշակի ճյուղերի անկումի սկիզբն է, մեր այն էկոնոմիկայի նախարարությունը, իրա նախարար երևույթով և այլ են չեմ ուզում անհատական ոչ մի վիրավորանք հասցնեմ, բայց ամեն ենդեպս ամբողջ պետական կառավարման համակարգը լծված է անձնական շահի հետևից, ոչ թե ամեն ենդեպս տնտեսվարողին պաշտպանելու ստեղ գործոնը իրանք պետք է առաջի հերթին հաշվի առնեն, բայց նրանք հիմնականում անձնական շահ են հետապնդում, չգիտեմ ոնց կդիտարկեք, բայց այս դեպքում ես տենց եմ տեսնում, ու տնտեսվարողների ցավոք սրտի գիտեք ինչ է իրականում տեղի ունենալու որոշ ժամանակ հետո, կլինի սուբսիդիաներով եվրոպական, գիտեմ գրանտներով, թե տեղից մեր հարկատուներից հաշվին շատ ավելի հարկերը բարձրացնելով կոմպենսացիաներ սկսելով անել, բայց այս բոլոր ոլորտների ստեղծված հիմնականում դժվելու են փոքր ու միջին բիզնեսի վարողները, խոշորները, այսպես ասած շնաձկերը, էլ ավելի շահույթով են դուրս գալու այս իրավիճակից, միգուցե չհամաձայնվեք, կամ շատերը կարծեն թե սա մի քիչ ֆանտաստիկայի ժանրից է, բայց COVID-ի օրինակը, որ տեղի ունեցավ ու մեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ամեն ընդեպս ինչ դիրքորոշում բռնեց ու ովքեր ինչ դիրքում հայտնվեցին որոշ ժամանակ հետո, չգիտեմ ում ինչքանով հայտնի, բայց ամեն ընդեպս շատերը իրականում էլ ավելի շահույթով դուրս եկան այն ընկերությունները, այն կազմակերպությունները, որոնք լավ սերտաճած էին իշխանության հետ, ու դա բոլոր իշխանությունների օրոքա ցավոք նման երևույթ լինում, ես չեմ առանձնացնում կոնկրետ հիմա գործողներին, բոլորի դեպքում դա կա, այսինքն մարկային այստեղ սուբյեկտիվ գործոնն է, ասում են ԽԲՑ խնամի բարեկամ ցանոթ, ով ավելի ճարպիկ դուրս կգա այս իրավիճակում ավելի շատ ազատություն։ Իսկ շատերը շատ ավելի վատ վիճակում են հայտնվելու, հատկապես փոքրն ու միջին։
0: Հայկ ջան, իսկ այդ դեպքում այդ ձեր ասած փոքր եւ միջին տնտեսվարողները, փոքր եւ միջին բիզնես ունեցողները ինչ անեն, փակեն, գնան, օրինակ կարող է մարդը 15 տարի է ձկնաբուծության մեջ է ենթադրենք, բայց ինչ անի այդ մարդը։
2: Բավարար քիչ պետք է փակեն, գնան, բայց որ անկեղծ ասեմ, ես իմ տեսանկյունից ես ինքս կոവിഡ്ի ժամանակ շատ լուրջ հարված եմ ստացել, բավականին 120,000 եվրոից ավել խնդիր ունեցա ու պետական աջակցություն ոչ մի կոպեկի, ու այն աջակցությունը, որ գնում էր համապատասխան, հիմա չեմ ուզում անուններով ասեմ, շատ լավ իմ ակողները գիտեն, հա, ոլորտին ծանոթները, էլի, ինքը կատարվում ու անհատները կամ ավելի փոքրները ոնց էին գոյատևում, որոշ մարդիկ ընդհուպ, չգիտեմ, ինքնասպանության եզրին էին հասնում, նույնա տիպ իրավիճակա, ցավոք սրտի, մի քիչ ավելի ուրիշ ոնց որ ասած կատեգորիայի մեջ է կատարվում, բայց ես շատ մեծ ցավով եմ ասում, բայց մեր համանդրտես ներկա իշխանության վարած քաղաքականությունը շատ ավելի վատին է տանելու, սա դեռ սկիզբն է, իսկ հարցին ուղիղ պատասխանեմ, ինչ անեն, այդ մարդիկ շատ ցավոք սրտի, շատ անելանելի վիճակի մեջ են, պատասխանը երևի թե այս պահին չկա, թե ինչ անեն, որտեղ այն քաղաքականությունը, որ վարվում է, համենայն դեպս ես բացարձակ ռուսամետ չեմ, ոչ էլ եվրոպան մետ եմ, բայց ուղղակի մի հատ փոքրիկ օրինակ բերեմ, ժամանակին Անտոն Քոչինյանը, նույն Կարեն Դեմիրճյանը, այդ սովետական երկաթյա բարակուրների մեջ, որ սիստեմն է կապիտալիստական չէր, սոցիալիստական էր, համենայն դեպս այն կարգի կարում էին ճկուն դիվանագիտություն վարեին ու հազար ու մի մեթոդներով, գրված թե չգրված օրենքներով, ինձ թվում է շատերին է հայտնի, ովքեր պատմությունը մի քիչ լավ արխիվները ուսումնասիրեն, Հայաստանը զարգացման ահագին տեմպի մեջ գցեցին, այդքան չի ինչ ճանապարհով, բայց մարդիկ հայրենիքի համար փորձեցին ամեն ինչ ներդնեն, ընդհուպ շատ մեծ ռիսկերի գնալով, իսկ հիմա ինչ է կատարվում, ասենք կանգնել բառացիորեն, նաև անձնական մեջ հետապնդելով եվրոպացիների փոչը բռնել կամ արևմուտքի ու տարածաշրջանում ասենք Ռուսաստանի հետ թարսվել, դա ամենասխալ քաղաքականությունն է, ես նորից եմ կրկնում, բացարձակ ռուսի սիրահար չեմ, կամ ես ընդհանրապես եսին պետության, ես առաջնահերթին մեր ինքնորոշության նորոշության կողմնակիցն եմ, բայց չի կարելի այս տարածաշրջանում քաղաքական շահերից, քաղաքական դիվիդենդներ շահելու համար այս վիճակի հասցնել տնտեսությունը, տնտեսությունը պայթելու է ուղղակի, ինչ կա հիմա իներցիայով գնում է, կամ վարկեր են վերցնում, թոշակ են բաժանում, նապաստառուների են կտրում, մի քիչ թեմայի չեղվում են, բայց դա ժամանակավոր է, դա փուչիկի պես պայթելու է մի օր, կամ նորից կսելու են հիմնական հարկատուների հաշվին հազար ու մի մեթոդներով հարկեր ու տուգանքներ ավելացնել, ինչ որ ժամանակ էլ ձգեն, բայց դա հասկանում եք ռեզինա, մի օր ձգվելու է ու ճղվելու է, չի կարա սենց երկար շարունակվի, այս քաղաքականությամբ ցավոք սրտի փորձեմ շատ ձեր եթերը չծանրաբեռնեմ, բերելու է նրան, որ դեռես մի քանի ոլորտն է, դեռ դա ցավոք սրտի սկիզբն է, խոսքս հիշեք, այլ ավելի ուրիշ ոլորտների էլ են շուտով անցնելու։
0: Հայկ ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի եւ կարծիքի համար։
2: Նմանապես Էլինե ջան, շնորհակալ եմ եթեր դրամադրելու համար, ամենայն դեպս շատ ուրախ եմ, որ կարողացա կապնվեի, որտեղ ձեզ այսօր ես ասացի, շատ ճանաչում արդից եմ զանգում այս րոպեին, էլի ու շատ սմբանզման բանի որոտանի դիրքի մոտ եմ, հազիվ եմ կարացե կապաստեմ, բայց ստացվեց
0: շատ եմ։ Իսկ ոնց եք լսում հիմա Սյունիքից մեզ։
2: Կտրտելով ինտերնետով, ես դες հիմա չեմ լսում, հեռախոսով եմ խոսում, հազիվ եմ ձեր պատկերը կորում է, գալիս է, կեսը լսում եմ, կեսը չեմ լսում, բայց դե թեմային ծանոթ էի։
0: Հիմա ես, Հայկ ջան, մի բան ասեմ այս թեմայով, արդեն թե դուք որտեղից եք լսում, կտրտելով թե ավելի հեշտ, ավելի լավ տարբերակ ձեզ ասեմ, որ մաքուր մեզ լսեք, ուղղակի ձեր հեռախոսի մեջ ներբեռնեք ռադիո պլեյեր, հենց այդպես է հավելվածի անունը, ռադիո պլեյեր, եւ աշխարհի ցանկացած կետից, Հայաստանի առավելապես ցանկացած կետից մեզ կարողանաք լսել հենց այսպես ուղիղ եթերով, ռադիո պլեյեր, շատ հեշտ է, միանգամից ներբեռնում եք
2: եւ կփորձեմ Էլինա ջան, բայց դա նայելա չէ ինտերնետ պահանջելու, բնականաբար սա ինտերնետի խնդիր էլ կա ուղղակի։
0: Նայեք, հա, եթե ինտերնետի, նայեք ոնց է, Հայկ ջան, այդ ավելի այլ հարց է, դուք մի հատ համենայն դեպս ներբեռնեք, մի հատ փորձեք, եթե կարող եք հենց հիմա ներբեռնեք։
2: Փորձեմ ավարտելուց հետո։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ եմ Նեջան ձեզ, ամենալավն ու բարին ձեր ռադիոկայանին ու ամբողջ անձնակազմին, որտեղ հրաշք մարտիկով հավաքվել եք։
0: Շնորհակալ ենք ձեզ, Հայկ ջան, մերսի։ Հաջողություն ենք մաղթում։
2: Հաջողություն ձեզ, տեսություն։
0: Տեսություն։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, սա այն հարցն է, որ կարող են շատ տարբեր կարծիքներ հնչել։ Ես էլ հիշեցնեմ, քո կարծիքով ինչ անեն տնտեսվարողները, որոնք տուժում են սահմանափակումներից։ 091-76-10-07 Զանգեք այս համարով և հայտնեք ձեր կարծիքը, տվեք ձեր պատասխանը, նաև կարող ենք պատասխանել, որ օրինակ ընդհանրապես Հայաստանի տնտեսությունը կբարելավվի, կգնա դեպի լավը, կամ արդյոք ընդունված որոշումները կամ որոշումներ ընդունելիս հաշվի են առնվել այդ տնտեսվարողների հսկայական շուկան, հսկայական համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետության համար և Հայաստանի Հանրապետությունում նույն ձկնաբուծության համար, ծաղկի բիզնեսով զբաղվող մարդկանց համար, առհասարակ գյուղատնտեսության համար, ինչով մենք հարուստ ենք։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07 Այս պահին գնում ենք գովազդային ընդմիջման, եթե դուք զանգել եք կամ եթե դուք կզանգահարեք գովազդի ընթացքում, ապա խնդրում ենք սպասել, կվերադառնանք և անմիջապես գովազդից հետո միասին կխոսենք 1.5 րոպեից։ Վերադառնում ենք եթեր։ Քո կարծիքով ինչ անեն տնտեսվարողները, որոնք տուժում են սահմանափակումներից։ 091-76-10-07

0: Վերադարձանք Ավրորայի սիրելի մարդիկ եւ մենք ունենք հեռախոսազանգ։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ջան։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Արսենն եմ եթերում։
0: Ինչպե՞ս եք Արսեն ջան։
1: Շատ լավ, բարգաշուն։ Մենակ որ ցենս բաներ ենք լսում, ցենս բաներ է կատարվում, մի քիչ նախում ենք։ Բայց ոչինչ չէ, դեռ ժամանակավոր է։
0: Ասացիք ժամանակավոր է, իսկ ընդհանուր այ ինչպեսի կարծիք ունեք, ժամանակավոր բառը ինքնին մի քիչ լավատեսական է հնչում, այնպես որ Արսեն ջան, եթերը ձերն է եւ կարող եք հայտնել ձեր կարծիքը, ձեր կարծիքով տնտեսվարողները, որոնք տուժում են սահմանափակումներից, ինչ անեն, ոնց վարվեն, ինչ կլինի նրանց հետ։
1: Եթե սկսենք նրանից, որ մեր կառավարությունը ի սկզբանե 30 տարուց ավել է, չէ՞, կախված է եղել Ռուսաստանից։ Կարելի ասել, իրանք այդքան շատ մեղավոր չեն Ռուսաստանը նենց արը, որ մենք միշտ կախվածություն ունենանք իրանից, որ կարենա մեր վրա
0: իշխանություն ունենա։
1: Դրա համար մենք պետք ի սկզբանե փնտրեինք ոչ միայն Ռուսաստանի, հա, օրինակ հիմա ստատիստիկա, եթե նայում ենք, ծաղիկների օրինակ 90% Ռուսաստանա գնալուց եղել։ Բայց ինչու մենք ուրիշ շուկա

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808։
1: Մեր տնտեսությունը ամուր մնա, հա, զարգանա, պետք է օգնի անպայման, հա, օրինակ Եվրոպան համարյա 80 քանի միլիոն եվրոյի օգնություն ա տվել, բայց ինչ իստումա, որ պետք է իրանք էլ ամեն կառավարությունը իր գումարից օգնի տնտես բարոներին, որ շատ փորձներ չունենան։ Հիմիկո այսօրվա դրությամբ խանութներում արդեն ուղղ դու ծաղիկ չէի կարա 15-ատ օրինակի համար վարկ 2000 դրամով առնել, կյանքում չէի կարա։ Հիմա շատ սուպերմարկետներում այսպես դրաստա ծախում են, մարդիկ արդեն կարում են իրանց թույլ տան, սենց հաց առնելուց հետո մի հատ էլ վայ, պաստի մի հատ էլ 15-ատ փունջ ծաղիկ առնեմ, տանեմ կնոջստամ կամ աղջիկաս կամ մորս, եւ այլ եւ այլ։
2: Այո, սուպերմարկետներում վստահաբար շատերս ենք տեսել ծաղիկներ։
1: Այո, 2000 դրամ, ընդամենը 15-ը թարմ նոր հենց նոր վերած վարձեր։
2: Հա,
1: մենք ի սկզբանե պետք է տենց արվել, որ մի հատ, եմ որ ասում, մի հատ կախում չունենայինք մի երկրից, մենք հիմա պետք է փոխենք մեր ճանապարհ, հա, շուկաներ փնտրենք, շուկաներ անենք, ընդամենը, որ օրինակ ինչի համար, օրինակ այս տարի Տիրանի գինը չիչավ 1000 դրամից ցածր, ես Տիրանի գին չեմ տեսել։
2: Ահա։
1: Ռուսաստանի շուկան փակ է, բայց Հայաստանում գինը բարձր է։ Պետք է հակառակ լինես, տեղիչներ գինը, որ ստեղի ստեղ գոնե կարենային ռեալիզացնեն այդ եղածը, բայց ո՞վ չիչավ գինը։ Ես շատերին հարցնում եմ, ասում, ինչի համար չի իջնում էլի գինը, ասում, որտեղ Տիրան չկա, սա Եվրոպա է գնաց։ Ամբողջ Տիրանը գնաց Եվրոպա։ Հայաստանի Տիրան չի մնաց, շատ քիչ է մնաց։ Հիմա խախտում, մի օկուս չեմ հարցրել, տարբեր տեղերից եմ հարցրել։
2: Ահա։
1: Ենք հիմա ստեղ արդեն շուկան գտնան, կարեցան ընդանեն գնա, ապրանքը չմնա, չփչանա։
2: Ահա։
1: Եվ այդպես պետք է բոլոր ամեն ապրանքը, որ բոլոր ապրանքները կարենան ընդանեն երկրից դուրս գա։ Հա, սկզբի ժամանակը դժվար ալինեն ու չկա այդպես բան։ Բոլոր ճիշտ էին ասում մեր որ զանգել զանգահարել էր, որ սկզբի ժամանակը դժվար ալինեմ, լուբոյ մարդ, որ հետ մա գնումա բիզնես բացի, հա, սեպական բիզնես բացելուց, ինքը միշտ պետք է իմանա, որ լինելու է ֆորս մաժորային սիտուացիաներ և կորուստներ, չի կարա միանգամից դնի ու բելնի դամը հասնի,
2: հա,
1: կորուստ լինելու է, որտեվ բիզնեսը միշտ ռիսկային է լինում, կոնկուրենցիա եւ այսպիսի բաներ ալինում, որ շուկան փակում է եւ չես հասկանում ուր տանես քո ապրանքը, ծաղիկը արդեն ծախելա, պետք է արդեն քաղես, տանես, արտահանես, բայց չկա ուր տանես, ժամանակին պետք է արվել։ Հիմա մեր կառավարության ձեռում շատ բանը կախված է մեր կառավարության, թե ինչ ոնց կարենան լավ էկոնոմիստները, դիպլոմատները, որ կարենան ճիշտ ուղու վրա դնեն հենց այսօրվա դրությամբ։ Եվ ինձ թվում է, ես ձեզ կարամ ասեմ, նայելի հնչելա ձեր եթերում այսօր, որ ինձ թվում է ավելի լավ է լինելու, որովհետև մենք արդեն կախում չենք ունենալու մեկ երկրից և մեր վրա չեն կարանալու դա օգտագործեն, հա, որպես կոզը, և ասեն, գիտես ինչ կա, եթե խելոք չմնաս, իմ շուկան կփակեմ ու դու հաստատ լավ չի լինի քո համար։ Պետք է մի օր գար այսօր ու մենք պետք է անցնենք այդ։ Այսօր այդել, այսօր մենք պետք է ուժեղ լինենք, խելացի լինենք, ճիշտ անցնենք այս ճանապարհը, մի քիչ դիմանանք, հա, որը ինչ-որ մի, հա, կարող է շատերը 10%-ը 20%-ը չդիմանան այս ամեն ինչին, կյանքը։
2: Այ վատը նաև այն է, որ երբեք ոչ մի պարագայում մեղադրելու չէ, այդ չդիմանալու պարագայում ինչ կստացվի, որ ուղղակի նույն ծաղկի գործով զբաղվողները քիչ կլինեն, ձկնաբուծությամբ զբաղվողները քիչ կլինեն, եւ ավտոմատ դրանից արդեն տնտեսությունը շատ խորն է դուժելու, այստեղ արդեն ոչ միայն արտահանելու խնդիր ենք ունենալու, այլ խնդիր ենք ունենալու առհասարակ առկայության քանակի, առհասարակ խնդիր ենք ունենալու
1: որոշ ոլորտների։ Իհարկե, եթե մենք խելացի լինենք եւ կարենանք, օրինակի համար էլի ծաղիկը բերեմ, օրինակ, չէ՞, ինձ թվում է դա խելացի որոշում է ծաղիկներով զբաղվող, հա, մարդկանցով, որ իրանք գինը իջացրեցին, որ ներսում Հայաստանում, ներքին շուկայում կարենան ռեալ

0: օրգանիզացիան այդ մնացածը չթափեն, չտանեն թափեն։
1: Այդ խեղճ տղաներն էլ կիմանան, որ օրինակ ոչ թե իրենց սիրելիների համար ծաղիկը վրան կնստի 25-ից 30,000, այլ մինչև 10,000-ով կուրախանա, եթե այն ժամանակ կնոջը օրինակ կամ ընկերուհուն կամ նշանածին կամ սիրուհուն 4 ամիսը 1 էր նվիրում, հիմա գուցե այդ մարդը սկսի արդեն ամիսը 1 նվիրել, այդ կինն էլ իրեն երջանիկ կզգաթե տեսնի։
0: Եթե 2000 դրամը շաբաթը մի անգամ 15-ից բոլորին կտան, թե սիրուհուն, թե կնոջը, թե աղջկան, թե մայրիկները, բոլորին հավատացեք ինձ, կանեն։
1: Այո, ռեսուրսը
0: կբավարար, ի սկզբանե լիներ, հասկանում եք, մենք մեր արտադրած ապրանքը ավելի թանկ ենք ծախում ներքի շուկայում, քան դրսում։ Իսկ հիմա օրինակի համար այդ նույն բանը կարանի ձուկը մնացածը, հա, ձուկը պարզա, ձուկը շատ էին իրանք դուրս տալիս, դուրս տանում, չէ, Ռուսաստան տանում էին, այսօր որ լսում էին 10,000 տոննայից ավելի ձուկ էին էքսպորտ անում Ռուսաստան, բայց հիմա պարզա դժվար ալինելու, շատ դժվար ալինելու իրանց համար, բայց դե ինձ թվում ա մոտակա մի 2-5 տարի ինձ թվում ա շախտը գա տեղը կընգնի ու
1: խնդրում, ժամը 21-ը միասին հիմա ազդարարենք և շարունակենք, լավ։
0: Այո,
1: ահա, եթերում ենք։
0: Նայեք, ինձ թվում ա Ռուսաստանը շատ ի սկզբանե շատ վատ վարվեց, ինչի համար ասեմ, որովհետև մենք հլը չենք որոշել Եվրոպա գնում ենք թե չենք գնում, բայց ինքը մեր դեմ դրեց, ասես հենց հիմա որոշի, կամ հայա կամ չէ, դե այդ
1: տավարտանը։ Իսկ ինձ թվում է առհասարակ նաև սա մեխանիզմ է, ոչ թե հենց հիմա որոշի, այ որ եթե գնաս, դե պատկերացրու ինչ վատ ա լինելու, այն որ ասում են սրանք դեռ ծաղիկներն են, ծաղկից ենք չի
0: խոսում։ Բետարել, ինչ համարյա ես հենց հիմա նայեմ եմ ինչ ապրանքները, համարյա մեր բոլոր ապրանքները արգելափակումի մեջ ա, սրանից բետար են պրոստը գազն ու ջուրը, այդ ջուրը ասում, գազը, նավթը, բենզինը, մնաց այդ դրանք էլ փակին, այդ ա մնացել, որ հլը որ իմանում ենք, բայց էտել որ փակեն, հա, ինչ է, դուք փակեն Պարսկաստանի, դեռ Պարսկաստանը սանկցիաների տակ ա իհարկե, բայց այդ ա մնացել։
1: Այո, Արսեն ջան, շատ շնորհակալ ենք, այսօրվա զրույցները բոլոր ռադիոլսողների հետ հանձին ձեզ երկար են ստացվում, որովհետև հենց թեման է երկար և բազմակողմանի պետք է շերտերով անդրադառնալ, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ, հաջողություն և համբերություն մեր տնտեսվարողներին։
1: Այո, այո,
0: ինձ լինեն հաստատ լավա լինելու, մի քիչ դիմանալապես պրոստա։
1: Այո, շատ շնորհակալ ենք Արսեն ջան, մերսի,
0: հաջողություն
1: և բարի գիշեր։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, այս ընթացքում մեզ գրում է մեր ռադիոլսողուհին Ասիա, եթե չեմ սխալվում, ահա, տեսնում ենք, ճիշտ է ասում, ձուկը շատ թանկ ա, թող էժան լինի, մարդիկ անպայման կառնեն, իշխանը կիլոն 3000-ին մոտ է, հասարակ ընտանիք չի կարողանում ամիսը 1 ուտի։ Արաքս, ահա, Արաքս է մեր ռադիոլսող ուհու անունը, շնորհակալ ենք Արաքս ջան, Արաքս ջան մեկնաբանության համար, և տեսնենք ով է մեզ միանում, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, խոսում ենք հետեւյալի ձև, հարցը ձեզ հետեւյալն է, քո կարծիքով ինչ անեն տնտեսվարողները, որոնք տուժում են սահմանափակումներից, և առհասարակ Հայաստանի տնտեսությունը կգնա դեպի բարելավման այս տարբերակով, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
2: Ես Անսվանիկա։
1: Ով կներեք, ենքան վատ է ձեր ձայնը լսվում։
2: Վանիկա ունես։
1: Վանիկ, Վանիկ ջան, շատ հաճելի է, բայց ձեր ձայնը այսպես կամ քամոտ է ձեր խոսելու տեղը այս պահին, կամ հեռվից է։ Այ, հիմա ոնց որ թե ուղվեց։ Այ, շատ լավ է, Վանիկ ջան, ինչպես եք։ Մենք էլ ենք ուրախ։
2: Ես 30 տարի Հայաստան եմ ապրում, ես խոսակցունեմ, որ լսում ընտիրա, շատ ապրեցի, որ ծրագիր եք դասավորում, բայց մի հարց ունեմ ես, ეს არაჩინე კოვიდი მასე მეკა ხოზეთ
1: აიო
2: ეკონომიკ ბუკ ბიზნესის და უჩო ბიზნეს ვიეს და ჯარგენს დალისი აშხატოვნეს გრანცვაცი ჯეფ ეტო ჩუნეს ოკლეთ აი სინ ერე კამის მეკ რევ აშხატოვნეს ვარცნერ დალის კოვიდი ჟამანაკ
1: აჰა
2: ანუ ენი ლოჯიკა რევ ჯარნერ ჯემენეს ბანკო უჩუჩრე ვარე გამოცანოთი ბოღთან გამ უშადირელი ეგრორც არცე ამენ ერთის პაიკაილუ აბარ ეტრველოც ეტრველოც Ուսմասարից կամ օտարաբանի որտեղ հարևան երկիր Պարսկաստանը ուշեր ցածկան հետագա այս պետությունը պայքարում է այս պայքարը ժողովրդի վրա է նստած դիտա բայց արդյունքը ի՞նչ է դեր որ կարողացրա դիմադրի ամերիկայի դիմացին մենք հիմա որ ուզում ենք Ռուսաստանի լեզակի տակից դուրս գանք երկեր չեն կարող ճայի պայքարը սկսել այդտեղից ոնց որ մեր քրեգը քարա քարածուն ծուսով կրբան տասկին մեր երեքս ողեցին ճիշտ է մնասը 4000 տանիկ տվեց։ Հիմա էստե պայքարը, այս պայքարը կարող ծաղի ծաղողները կարող աճեցնողները քնթի ունենան, բայց պիտի համբերենք, եթե ուզում ենք։ Ինչու՞, որտեղ 700000 ու դրան, որ ուզում ենք սենց ենի։ Բայց դժբախտաբար ստեղ ամշակույտը Հայաստանում դնաց է տասավորված, որ զոր խոսք ասել, այսինքն մեծի, այս մեծամասնության խոսքը արժեք չի դրվում։ Եթե 700000 հոգի եկեն քրեն դեր եւ ընդունել են, այսինքն պետք է 700000-ի խոսքը ենի, չէ 400000, որ կաշարկովա ընտրությունների մասնակցել։ Իմ կարծիքը էս է, այսինքն մենք այս պայքարում պիտի ձեր-ձերի տան դիանակ իրար իրար օգնելով արդյունքը ստանանք։ Պարսկաստանը, Աֆղանստանը, Թաջիկստանը, որ ծովի ճանապարհ ունեն, ծուկի քնքի Պարսկաստան չի եկի։ Աջիկստանն ու Թուրքմեն Ալբանա Աֆղանստանը ասես երկիներին շուկաներ կա ցուկի շուկաներ որ կարող են նստեն մտնել ու մասնակցել եւ առաջին օրվանի առաջին օրվանից արգամանի նման մեզի դեսը ասեմ ծուբրացրան որ Ռուսաստան Ռուսաստան Ռուսաստան եւ հիմա նեց են արել որ արգաման մեզի ծառեր են արդեն հիմա մենք դմրած վիճակի մեջ ենք մնացել ինչու պիտի սենց էլ ներ առաջին օրվանից Եթե մա բիզնես վարողա, այս բիզնեսը գիտի ոնց պիտի բիզնեսանի։ Հայաստանում բիզնեսը ինքը չի ունեցել։ Հայաստանում նախին տարիներում բիզնեսը ծանոթություն Ռուսաստան կապ եւ մեծ փողերի ծրալն էր։ Ու քողը չի կարող բաժին Հայաստանում։ Իս տարիները այս երկրում աշխատեցի որ բիզնեսն է։ Եվ ամեն անգամ կպան մոնոպոլիստերին։ Թթու բերան, թթու վարուն բերան, արբեր ուտելիքներ բերան, սահմանում եղան մեզ պահեցին, բերք սպճացավ, խնդիր էլա, չակար, աղ, ուրմիցովի աղը, ամեն ձեր մեկը բերն էր, չի տոնում կար, եվ խանգարում էին եսի։ Նրա համար հիմ չյուրեց է բիզնեսի սիստեմը Հայաստանում։ Հիմա մենք է դյուն դեպի նոր աշխատանք, երտասարդ հետավարներ են, շատ դավ աշխատում են, եվ խեքը գլխինա, աղթինում է չեք, Եկներ տեսնում են մարտիկ նախարար են որ ոչինչ գնող չեն անում գործի բիզնեսից։ Հեղակալներն են նույնպես։ Այն կրթություն չունեն։ Դրա համար իմ կարծիքով էս այս պայքարը պիտի ձեր-ձերի տանք ամենուր իրար հետ եւ աշխատանքներ մեր երկիրը։ Եվ այս պայքարում դժողներ են ելնելու։ Այս դժողները պետք է փոխերեն եւ մնացածը իրանց օգնեն։ Իմ կարծիքս էս է, որպես արտասահմանցի փոքր բիզնեսուհի գոհեմ աշխատում եմ երկրում։ Դե դժվարություններ կառաջանա, թանկություններ կառաջանա, բայց առաջի քայլերն է։ Պարսկաստանը դիմադրա 40 տարի պայքար Ամերիկայի ու Եվրոպայի հետ։ Ա դոլարը 180 անգամ հանգացավ 10 տարվա ընթացքում։ Բայց ժողովուրդը դիմադրեցին։ Էս արդեն մենք դրի սովորենք այս քննիները, եթե ուզում ենք գլուխ տվենք եւ ելնենք մատնանք։ Ռուսաստանից արդեն կամ են հարցեր գրուցվի։ Բայց եթե ուզում ենք ելնենք մատ կառավարություն, մատ պետություն, Իմ կարծիքս էսա, որ պիտի մեր բաներ ձերից տանքսեն, հեշ չեն տալիս մեր մեզի ամեն ինչ։ Շատ ուրախ եմ ձեր զանգը լսում։
1: Վանիկ ջան, շատ շնորհակալ ենք, մենք էլ ենք ուրախ ձեր զանգի համար եւ գիտեք դուք արեցիք մի արտահայտություն, որը ուզենք չուզենք, դրա հետ կարելի է հաշվի նստել, որ Հայաստանում շատ ոլորտներում հատկապես բիզնեսը հիմք չի ունեցել։ Այ օրինակ մենք ամենայն հասարակ օրինակը գիտենք, շաքարավազի օրինակը, բանանի օրինակը, այո, մոնոպոլիաներ են դրանք եղել եւ շատերի շատ դեպքերում իսկապես այն ազատությունը եւ այն հիմքը չի եղել բիզնեսի համար։
2: Բաներուսին խնդրեի, եթե ինձ հասցնենք այս դրայնը, սահմանը Ռուսաստանի սահմանը, Պարսկաստանի սահմանը կարողանանք բացենք։ շուկան շատ հեճանալ Լևանը։ Եթե կարողանա մեր ժողովուրդը, Պարսկաստանում ունեն պետական շուկաներ։ Պետական Երևանի օրինակի համար, ոնց եք ասում, պետական շուկաներ ունեն։ Պետությունը կա ինքնին, իր ժողովրդին հասցնի ամենածած գնով։ Այսինքն եկամուտ աշխատի մեջը, եկամուտ է լինի տարածքի վարձ և աշխատողների ռոճիկը, լավ ռոճիկ, համ գործատեղ է ստեղծում, համ էլ ապրանքը շատ էժան գնող ասմաժողովրդի ձեռքը, բայց այն պայմանով, որ ներքին չունենանք, որտեղ ներքին վնաս այլելու, դեռ ապրանքը պիտի դուրսից գա, տարբեր տեղերից է գալիս, առանց ռաստամշկի, առանց ձևի բերեն հասնել մեր ժողովրդին, որ մեր ժողովուրդը նախկին համար 10,000-ով է դնում իր երկու սելավոն ապրանք իր արդնում, բայց հիմա չես կարող նույն 10,000-ով նույն ապրանքը առնել, կարողանան նույնս վերադարձնեք ես սիստեմը։ Եվ ինչու մեր մեքենաները, մեր ավտոներ չեն կարողանում հետան Պարսկաստան, սահմանափակերեն, մեր կառավարությունը պիտի հետ այս հարցը լուծի, որ մեր մեքենաները…
3: Կապն ընդհատվեց. The connection was interrupted.
1: Ահա, կապն ընդհատվեց, բայց կարծես թե Վանիկի հետ այսպես շատ մանրամասն խոսեցինք եւ շնորհակալություն հայտնենք Վանիկ ջան, եթե մեզ հիմա լսում եք, շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար, շնորհակալ ենք ձեր երկար մեծ պատասխանի համար եւ բազմաբովանդակ սիրելի ռադիոլսողներ, գնում ենք այս բանին ընդմիջման, ես էլ հիշեցնում եմ մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման. Քո կարծիքով ինչ անեն տնտեսվարողները, որոնք տուժում են սահմանափակումներից? 091-76-10-07 գնում ենք փոքրիկ գովազդային ընդմիջման կարևոր տեղեկություն լսելու և վերադառնում ենք սպասելով ձեր հեռախոսազանգին 091-76-10-07.

0: Դե ինչ, եթերում ենք, այս ընթացքում զանգ եկավ, պատասխանեցինք, բայց ռադիոլսողը չսպասեց գովազդից հետո, այնպես որ սիրելի ռադիոլսող եւ սիրելի ռադիոլսողներ, զանգեք 091-76-1007, վերջի վերջո բնական է, կլինեն կարծիքներ, որ սա լավ տեղ չի տանում, կլինեն կարծիքներ, որ սա դժվարություն է եւ հենց լավ տեղ է տանում, կլինեն կարծիքներ, որ չեմ տեսնում վերջը, լույսը, նույն թունելի վերջին լույսը, սիրելի ռադիոլսողներ, քո կարծիքով ինչ անեն տնտեսվարողները, որոնք տուժում են սահմանափակումներից, եւ ըստ ձեզ Հայաստանի տնտեսությունը կբարելավի? Ես էլ իմ հերթին հիշեցնում եմ, որ այսօր մենք ունեինք հյուր, մասնավորապես ձկնաբույծների, ահա, մասնավորապես այստեղ կրկին զանգ եկավ, բայց անջատվեց, ահա, մասնավորապես խոսում էինք հետևյալից, Գոր Գրիգորյանի հետ, ձկնաբույծ, որ ինչ խնդիրներ կան ձկնաբուծության մեջ, ինչպիսի, ինչ անեն նույն ձկնաբույծները, այ օրինակ մենք խոսում ենք ծաղկից, ծաղկի շուկայից, բայց ձկնաբույծները ինչ անեն, կամ շատ ու շատ հայկական գյուղ մթերք արտադրող, այո, կարող ենք ասել, արտադրող մարդիկ ինչ անեն, ընդհանրապես գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ ինչ անեն, այսինքն մարդիկ, ովքեր իմացել են հիմա ինչ հիմքի վրա էլ որ դրել են բիզնեսը, ինչ մտքեր էլ որ ունեցել են, իմացել են, որ այս բիզնեսի ձևը սա է, այսպես է բիզնեսը զարգանում, արտահանում ենք այստեղ, օրինակ, ահա, սա է, այսքանն է, պետք է արտադրեմ, արտահանեմ, արտադրեմ, արտահանեմ, մեկ էլ հանկարծ ասես 180 աստիճան իսկապես շուռ է գալիս, եւ ստացվում է այնպես, որ այս մարդկանց բիզնեսները եւ առասարակ այս մարդիկ, իսկ մենք հիշենք, որ ցանկացած բիզնես կա, հնարավոր է վարձակալության գումար լինի, բնականաբար աշխատատեղեր, աշխատավարձ, ռեսուրսներ, այսինքն նաև ծախսում են բիզնեսները, եւ եթե չիրացվի ճիշտ քանակով, ապա կա վտանգ, որ շատ բիզնեսներ կփակվեն, կամ եթե մնան էլ, ապա բնականաբար քիչ եկամտով գուցե ընդհանրապես եկամուտ չլինի, եւ գուցե անգամ լինի մինուսով, ինչպես մենք ասում ենք մեր խոսակցականում, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-1007, միևնույն ժամանակ մենք նկատում ենք, որ ՌԴ-ն նաև այլ ուղություններում ունի սահմանափակումներ, բայց դե միանշանակ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն եկող սահմանափակումները ահռելի են, շատ են, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ մենք այն շատ հարուստ շուկան չենք, եւ այո, ցանկացած սահմանափակում երևալու է մեզ վրա, այսպես ասած, որովհետև այլ բան է, երբ սահմանափակումը դրվում է, օրինակ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, եւ այլ բան է, երբ սահմանափակումը դրվում է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-1007, թեպետ այնքան հարուստ անցավ, այնքան հարուստ էին այսօրվա պատասխանները, որ միանշանակ, բայց ամեն դեպքում, եթե դեռ ունեք ասելիք, ապա զանգեք Ռադիո Ավրորայի համարով 091-76-1007, իսկ ես այսպես փոքրիկ ամփոփում ունենամ, թե եթերի սկզբից, այսինքն ուղիղ մեկ ժամ արդեն, ինչ ենք զրուցում մեր ռադիոլսողների հետ։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը ասաց, որ պետք է օրինակ 5 տարի սպասել, որովհետև բնականաբար դժվար է լինելու, բայց այլ շուկաներ միանշանակ պետք է գտնել, եւ գուցե գտնենք, գուցե ավելի լավ լինի, ընդամենը սրա համար պետք է սպասել եւ դիմանալ։ Մեր մյուս ռադիոլսողը ասում է, որ մինչև լիարժեք հրաժարվել է ինչ-որ ուղությունից, որտեղ արտահանվում է եւ որով վիրացվում են շատ ու շատ բիզնեսներ եւ շատ տնտեսվարողներ իրենց աշխատանքն են կատարում ինչ-որ մեկ պետության հետ, նախքան այդ մեկ պետությանը փակելը կամ հրաժարվելը ոչ ուղիղ իմաստով անգամ ուղակի գործողություններով, պետք է նախապես լիներ այլ պլան, որ այ եթե հրաժարվեմ, ես ունեմ այս ալտերնատիվ, այլ ընտրանքային տարբերակները եւս։ Մեր մյուս ռադիոլսողը նշեց, որ նման իրավիճակներում տուժում են առավելապես փոքր եւ միջին բիզնեսները։ Անելանելի վիճակի մեջ են հայտնվում հատկապես փոքր բիզնես ունեցողները, ովքեր վերջապես գտել են տարբերակը եւ բայց հայտնվում են իսկապես ոչ լավ եւ ոչ գեղեցիկ իրավիճակի մեջ։ Մյուս ռադիոլսողը նշեց, որ շատ երկար ժամանակ մենք կախում ենք ունեցել, կարելի է ասել, միայն Ռուսաստանի Դաշնությունից այդ առումով, տնտեսության առումով, եւ բնականաբար կախման կտրվելուց անմիջապես հետո դա չէր կարող մեզ վրա չերևալ եւ չէինք կարող մենք չնեղվել։ Գրքին նշում է մեր ռադիոլսողներից մեկը Արսենը, որ 2-5 տարվա ընթացքում ընդհանրապես դիմանալ է պետք, մինչև նոր ուղիներ գտնելը, մինչև նոր տարբերակներ գտնելը, իրացնելու համար, արտահանելու համար եւս եւ ամեն բան լավ կլինի։ Եվ մեր վերջին ռադիոլսողը Վանիկը լսեցինք, Վանիկն էլ նշում է, որ 30 տարի է ինչ Հայաստանում է եւ եւս պետք է դիմանալ, որովհետեւ նման բաները հեշտ չեն տրվում եւ ռիսկեր կան, ամեն դեպքում բիզնեսը չի կարող ռիսկ չունենալ, անկախ նրանից տնտեսվարող ես, արտահանում ես, անկախ նրանից քո շուկան միայն քո երկրում է, անկախ նրանից անգամ գումար ունես թե չունես, բնականաբար գումար չունենալու պարագայում ռիսկերը մի քանի անգամ ավելի են, որովհետև շատ խնդիրներ, որոնք առաջանում են, շատ հաճախ լուծում են գումարները, բայց մյուս կողմից ասում են, եթե խնդրի լուծումը լինում է գումար ծախսելով, ապա դա խնդիր չէ, դա ծախս է։ Հետևաբար շատ ծախսեր են առաջանում, որոնց համար իհարկե գումար է պետք։ Դրա համար մենք գալիս ենք այնուամենայնիվ նրան, որ այո, փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերին, տնտեսվարողներին շատ ավելի բարդ է այս իրավիճակը։ Ինչ է պետք։ Պետք է լինել մեր հայրենակիցների կողքին։ Ինչ էլ որ լինի։ Այո, ինչպես ծաղիկներն են ժանացել, պետք է իրար ընդառաջ գալ, այսինքն տնտեսվարողներ ջան, մարդիկ, ովքեր տուժել եւ տուժում են այս իրավիճակից, ընդհանրապես պետք է ընդառաջ գալ, ենթադրենք, գները իջան, մարդիկ էլ տեսան, որ ընդառաջ եկել է տնտեսվարողը, իրենց հերթին շատ գնեցին, այսինքն այնպես արեցին, որ մաքսիմալ սպառում ապահովվի։ Եվ տեսնենք ով է մեզ միանում։ Բարև ձեզ։
1: Ալո։
0: Ալո։
1: Բարի երեկո ձեզ։
0: Բարի երեկո։ Անջատվեց մեր զանգը։ Ինչևէ, այո, ամփոփում ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, պետք է իրար ընդառաջ գալ, ինչպես օրինակ տեսնում ենք ծաղիկը եժանացել է, մենք էլ մեր հերթին փորձենք օգնել մեր դժվարության մեջ գտնվող հայրենակիցներին, տեսնում ենք ծաղիկը եժանացել է, օգնենք, գնենք, այո, նվիրենք քույրերին, կնոջը, ընկերուհուն, մայրիկին, այո, հնարավոր է նաև սիրուհուն, տարբերակ է, տեսնում ենք, որ օրինակ նոր խոսում ենք, որ ձուկը թանկ է, տեսնում ենք, որ հանկարծ ձուկը էժանացավ, ձուկ ենք ուտում, անընդհատ ձուկ ենք ուտում, սպիտակուցային, լավ, օգտակար, ընտիր բան է, հատկապես մենք գիտենք, որ իշխանը շատ, իշխանի օրինակով եկեք խոսենք, շատ են ահավոր յուղոտ ձկներից չէ, նորմալ է, ձուկ ենք ուտում շատ, ինչու ոչ, այսինքն տեսնում ենք, որ դեպի ընդհառաջ գործողություն կա, ինչու ենք շեշտում ես ընդառաջ լինելը, որովհետև այո, եթե ձկան կիլոգրամը չի կարող իրեն թույլ տալ ամեն մարդ, եթե այդ կիլոգրամը գոնե մի փոքր դառնա այնպես, որ ավելի շատ մարդիկ իրենց թույլ տան, այդ ավելի շատ մարդիկ էլ իրենց հերթին էլի ընդառաջ կգան քանակ ապահովելով, այսպես մեխանիզմ է, համենայն դեպս իրար կողք լինելը ամենակարևոր բանն է, ոչ թե պետք է նստել եւ ասել, դե հայերը վերջնեն, մեր պես ազգ չկա, վա եւ այլն, այլ պետք է ամենը առանց խոսքի ապացուցել մի միայն գործով։ Եվ տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Արաքս ջան։ Լավ, շնորհակալություն։ Դուք միայն ձեզ մոտ շատ աղմկոտ է եւ ձեր տեղից շատ աղմուկ է գալիս։ Հասկացա։
1: Ես շատ կարճ կասեմ, եթե ծաղիկների շուկան է ժանացավ, որ հայ ազգը զգաց, որ դա իր ծաղիկը, ու չտուժես ծաղիկի բիզնեսը, դրա լինի նույնը ծուկը, ես շաշտեցի, եթե ծուկան կիլոն 3000 լինի 1000 լինի, բոլորն են կարան առնեն օգտող են ու բոլորն են կշահեն, Նույնը ծիրանը, ծիրանի կիլոն հնահատար ծամա, թող լինի 200 դրամ, բոլորն էլ արդեն ցխալ եմ էլին։
0: 200, 1000-ից 200, թե 1000-ից 500, դա արդեն իհարկե պետք է շատ լավ մոնիթորինգ իրականացնել, Արաքս ջան, բայց
1: շատ, Այլին ջան, Տիրանը շատ ականգնատար փորերով փչանում է, ես տանը կտի ունեմ։
0: Հա, փչանալը լավ չէ, այսինքն հա, պետք է անել այնպես, որ չփչանա, թե հիմա գինը ինչքան կլինի, բայց պետք է ուրեմն աշխատել միանշանակ այն ուղությամբ, որ այդ ծիրանը ոչ թե փչանա, այլ առնեն մարդիկ ուտեն եւ վերջապես հայկական ծիրանը աշխարհում համար մեկն է, այդա կարող ենք հստակ ասել։
1: Հա, նույնը գիլասը չի փչանա, մարդիկ կօգտվեն, իրանք էլ կօգտվեն։
0: Ահա։
1: Իմ աշխատը դա է։ Սարքի շուկան վառ օրինակ։
0: Այո, Արաքս ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար եւ ձեր կարծիքի։ Մենք էլ ձեզ, Արաքս ջան, շնորհակալ ենք ձեզ, մաղթում ենք լավ ճանապար, նորմալ տեղ հասնեք եւ իհարկե, այո, սիրելի ռադիո լսողներ, պետք է կոմպրոմիս, ցանկացած բարդ իրավիճակում պետք է կոմպրոմիս։ Բոլոր այդ բարդ իրավիճակում գտնվող մարդկանց մասին է խոսքը եւ կողմերի մասին է խոսքը։ Եվ այո, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսեցինք դե ինչ, ոնց հասկանում ենք, մենք մեր հերթին կարող ենք օգնել տնտեսվարողներին, տնտեսվարողները իրենց հերթին կարող են օգնել մեզ, որ մենք օգնենք իրենց, պետությունը իր հերթին կարող է օգնել տնտեսվարողներին, շղթա է, որի բոլոր կողմերը պետք է մաքսիմալ գիտակցեն պատասխանատվությունը եւ չգցեն իրենց վրայից, այսինքն իսկապես տեսանք, որ հանկարծ ձուկը էժանացրին, մենք չնստենք եւ ասենք, տեսար ոնց են էժանացրել, չէ, այլ գործենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Ռադիո Ավրորան ենք լսում եւ այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման եւ հարցը ձեզ, մեր ռադիոլսողներին, հետեւյալներ. քո կարծիքով ինչ անեն տնտեսվարողները, որոնք տուժում են սահմանափակումներից։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էլինեն էր։
2: Գիշերը ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջարուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Ռադիո Ավրորայի հարցազրույցներ հաղորդաշարի ծրագրի կրկնությունը։

Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի եւ թանկագին ռադիո լսողներ ջան։ Ավրորան է ուղիղ եթերում։ Եվս մեկ նոր հապավում ներխուժեց մեր կյանք։ ԱՀԱ, ահա, ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է առողջության համընդհանուր ապահովագրություն։